Bu səhifəmizdə dövlətimiz kəmtik doğuluş və yetilişi tosalğıqı uçura səbəbidən meyib bulub qilişinin aldın iliş tızgılləşini küçəydudu deyən xəbər deyqınlardı buludu. Qovuyən Meyiblər Xizməti Komiteti yıqındı besib tarqatqan dövlət meyibliknin aldın iliş hərəkət planı da, yəni 2026-cı ildən 2030-cı yılqıcə toğma kəmtiklük və yetilişi tosalğıqı uçurab meyib bulub qilişini mənbədən aldın iliş tızgılaş asaslıq hərəkət qatarıqı kırgızılıb, toydan ilgirki, hamıldar buluştan ilgirki saqlıqını saqlaş və hamıldarlıqnın dəsləbki məzgilidiki köyünüş mülazımıdını küçəydib, toğuddan ilgiri bir mübir təkşürüş, diagnoz qoyuşunu yaxşı işləb, yeni toğulğan bovaqlarını dəsləbki məzgildə bir mübir təkşürüş və arılışını küçəydib, balılarının sağlamlıqı və yetilişi tosalğıqı uçuraşını, bütün dəvriylik başqırışını yenimə küçəydidu. Bunundan başqa, kesellik səbəbidən meyib olub qilişinin bütün zəncirlik aldın iliş, tızgılaş hərkətidə sozulma kesəlliklərinin meyib qılıb qoyuşunun aldın iliş, tızgılaş küçəydilib, icdimai psixika və ruhi sağlamlıq mülazımıdı küçəydilib, yuqumluq kesəllik, yerlik kesəlliklərinin meyib qılıb qoyuşunun aldın iliş, tızgılaş küçəydilidu. Kəsbi kesəlinin aldın iliş, davalaş və sağlamlıq mühitini ilgiri sürüş küçəydilidu. Zəxmilinib, meyib olub qilişqə alaqıdar noxtılıq sahələrdəki aldın iliş tızgılaş hərkətidə biyxətər işləb çıxırış, od, müdabiyyə biyxətərlikini başqırış və apətdən müdabiyyəliniş, apət zinin azaytış ixtidarı küçəydilib, yol qatnişi, transport biyxətərlikini başqırış küçəydilib, balılarının zəxmilinişi və yaşanğanlarının yıqılıb düşüb meyib olub qilişinin aldın iliş tızgılaş küçəydilidu. Salamətlikini əsləqə kəltürüş mülazımətini östürüş hərkətidə salamətlikini əsləqə kəltürüş davalış mülazıməti və aktib və kapalət sistemisi təqamallaşdırılıb, meyiblərinin asasi salamətlikini əsləqə kəltürüş mülazımə səviyyəsi östürülüb, tosalğısız mühit qurulışı əlalaşdırılıdı. Meyibliknin aldın iliş boyuca pən texnikini umumlaşdırış, süpətini östürüş, önümlü aşırışqa küç qoşuş qatarlıq hərqətlərdə yenə noxtuluq səhərlərdəki kəsbi xadımlarının pənni umumlaşdırış ixtidarı qurulışı küçəydilib, meyibliknin aldın iliş boyuca közü tüp ölçəş və təkşürüş qanad yaydırılıb, pən texnika arqılıq küç qoşuş və muvapıq texnikini umumlaşdırış qatarlıqlar küçəydilidir.

Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci günündən başlayıp yolğa qoyuldu. Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanununu öyrənib, təşviq qılıb, izchillaşdırıb, Şinjanın Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatı işlərinin yuqarı sifətli taraqqiyatını həqiqi ilgiri sürəylik.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə qaysı yeməkliklər uyquğa təsir körüstüdü digən məzmunda sözləb birimiz. Köpçülük daim kişilik hayatdiki ən çox bəxit yaxşı yiyiş, yaxşı uxlaş deyişidu. Əməliyyətdə insanların mövcud bulub duruşidiki iki çox asası şərt və ihtiyac bulu sübütü bilən, yemək içmək bilən uyqu həmişə bir-birgə təsir körüstüdü. Bir vaq, kəşlik tamaq toğru tallanmasa, Adam yaxşı uxlayalmaslıqı mümkün. Ambulatoriyada uyqu və uzuqluq mütəxəssisləri daim yemək içməki qanuniyyətlik bolmağan bimarlarının köp hallarda yaxşı uxlayalmaydıqalıqını bayqaydı. Yaxşı uxlayalmasa yemək içməkini tənpunlaşdırıqlı bolmaydı. Bütün keçə yuqru sübətlik uxlaş arqılıq orqanizmnin zihni küçü urğub durdu. Metabolizm texim yuqru ünümlük boludu. Yağının yığılıp qilişi və aç gözlükni azaytıpla qalmay yana qanuniyyətlik hərkət qiliş, sağlam uzuqlanış qatarlıq aktif xiyallarını texımı küçəydudu. Uyqu sübti nacar bolsa, adam bədənidiki hormonlarının acırılıp çıxışıda özgürüş ya ki qalayım qalışını kəltürüp çıxardı. Bu, iştaha peptidinin acırılıp çıxışının işi və açlıq duyğusunun küçü işini öz işçiga alıdı. Bolup mu, bir normal vaqtda tamaq yeyiş, mayillıqı yemək içmək adıdı da özgürüş payda qıladı. Bir türlük təkşürüşdən bayqılışca, 66% uyqısı kəmçil kişilərinin yağ, şəkər tərkibi yuqru yeməkliklərini teximi yaxşı görüşü, kecədə asalla uyqu tosalğısını kəltürüb çıxırıb, yaman sübətlik ayınışını şəkilləndirdikən. Tamaqını yaxşı yemisə, kəşdə yaxşı uxlayalmaydı. Uyqu bilən yemək içməkdən münasibəti yəki yönülüşlük bulmaydı. Sağlam bulmağan yemək içmək adəti oxşaşla uyquğa buzğunçılıq qılıdı. Bir tərəbdən, Allahidə bəlgilənən yeməkliklər uyqu ritmiqi təsir körüstüşü mümkün. Məsələn, kofein uyqu sübütini tüvəllidib edidu. Kalı sütünün uyquğa yerdən veriş rolu bar. Көп мұқтарда тойынған яғ вә карбон су бірікмелеріні қобыл қылыш, күндізі зияды ұйқуғы құмар болыш қауіпіні ашыр өйтіші мүмкін. Яны бір тәрәптің емек ішмек мұқтарымы ұқлаш дәврейлікіге тәсір көрістуді. Мәселен, ұқлаштың бұрын бәк тойып кетіш нормал ұқлашқа пайдысыз. Алты қыл емеклік адамны яқшы ұқлатмасылқы мүмкін. Bəzi yeməkliklərini keçdi köp yeyişki bulmaydı. Uyqu sübütigə təsir yetküzüşü mümkün. Yuqru talalıq yeməklik. Bəzi kişiləri sağlamlıq ya ki uruqlaş məxsidə keçlik tamaqda pəqət xunşu ya ki qonaq yeyişi mümkün. Bu xil yeyiş usulü yeməklik talasını ziyadı köp qobul qılıb, qursaq köp işini kəltürüb çıxırıb uyquğa təsir yetküzüdü. Əlbəttə, pəqət gürüc, Ақ ұнылы еш ұйқығы пайдысыз. Әң яқсы, ақ ашлық білән қара ашлықны маслаштырыш керек. Қара ашлық, асаслық емекліктің үштін бір қысміні егілісі болыды. Яғы тәркебі үйқыры емекліктілер. Яғды етілдіріп пүшірілген тоқу, құймақ, яғды етілдіріп пүшірілген чошқа қоғырғы көші қатарлық яғылық емекліклер әзім қылыш әрияныда ашқызан үчейнің қызмет үйкіні иғырлаштырып, нерві мәркізіні ғыдықлап, оны үзчіл қызмет халдыды тұрғызып, ұқлаш вақтыны кечік тұрды. Көпсандығы кішілергі ніспәтен әйтқанда, кәшлік тамақтың кейін ке әрекет мұқтары күндіздікеге қарығанда зор дәрежеде азыйды. Энергия сәрпиятымы көп төвәлләйді. Шоңа кәшлік тамақ имкан қадар яғсыз болыш керек. Сөйлікні раваллаштырыш ролығы иге емекліклер. Мәсілен, тавуз, Donguğa qatarlıq su tərkibi yuqri yeməkliklərini keçdə bək köp yeməslik gərək. Bolmasa, keçisi köp orınıdın turub, uyqu sübütüge təsir yedidu. Donguğanın mu oxşaş rolu bar, keçdə ən yaxsı az yeş gərək. Tuz tərkibi yuqri yeməkliklər. Bir kündiki üç vaxt tamaqda keçdə tuzni teximu az yeş gərək.

Olmasa köp miqdardagi natriy beden suyuqliqining tampunligini qalaymaqallashtirib, odamni texmi usutib, uyqusizlikni keltirib chiqardi. Kechlik tamoq etganda qo'rimi qo'rg'anda tuzni oz silish, ochiq suv, limon sharbati qatorliklar bilan ta'mni tengshash kerak. Ochiq g'idiqlaydigan yemakliklar. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, kechda ochiq g'idiqlovchi yemakliklarni ko'p yegan kishilarning uxlashi yoki qattiq uxlash holatini saqlashi ta'sirkan. Buning sababi ochiq yemakliklar badan temperaturasini o'zgartirib, ko'z tez harakatlanib, uyqu mazgildagi tushning shakllanishiga ta'sir yetkazadi ekan. Agar ochiq yemakliklarni yegingiz bo'lsa, tushda yeyish tavsiya qilinadi. Kofein yoshirilgan yemakliklar. Qahva va choydan boshqa ko'p uchraydigan energiya ichimligi, kola, shokolad, kakao yoki qahva tamlik pechin praniklarning tarkibida kofein bo'lishi mumkin. Tarkibida kofein mo'l bo'lgan bu yemakliklar odamni dam oluvga, ruhiy jihatdan hayajonlantirib, charchash, uyqusiz kelishga sal qartadi. Ammo badanning orom olishga ehtiyojlik bo'lish masalasini hal qilolmaydi. Aksincha uxlash ritmini qalaymaqallashtirib yetadi. Kechda uxlaganda tövendikidek ifadalar ko'rilsa, bu balkim uyqu sifatining nacharligining signali bo'lishi mumkin. Shunga vaqtida tangshash tavsiya qilinadi. Cho'ng miya xotirjamsizlanish tipi. Bu xil kishilarning uyquga kirishishi eng tez. Uyqudan rozi bo'lish darajasi mu eng nachar bo'lib, odatda tehimi yuqori tashvishlanish, xomushlik va besim saviyasi qo'shilib keladi. Qattiq tashvishlanish tipi. Bu xil kishilarning uyqusida masla yo'q. Masla sijil davomlashayotgan kayfiyatning azoblashida. Uxlashdan burun asalla azoblik o'ylanishga petib qoladi. Garchi tipik uyqu to'salg'isi bo'lmasa-mu, lekin yanada diqqatini yig'almaslik, oson ochiqlanish qatorliq psixikalik masalalar bilan kurash qilishga to'g'ri keladi. Dori orqali uyquga yordam berish tipi. Agar uzoq muddat doğruğa tayınıp uxlasa, gerçi özünü yaxşı uxlagandak his qılsımı, lekin əst tutuş, qabiliyyəti tövəlləş, keyfiyyətini fərqləndiriş iqtidarı, nacarlış qatarlıq yenik dərəcədəki biliş əks təsiri görülüşü mümkün. Uyqu yetərlik bolmaslıq tipi. Addi qılıp eytqanda yetərlik uxlayalmaslıq, hər günü keçdə 7 saatdən az uxlaş. Bu hujum qilish xarakterini oshirib, cho'ng miyaning inkasini ostiltib yetadi. Hamda kayfiyatni tangshash, aqliy xulosa chiqarish va ijtimoiy aloqa iqtidorini ojizlashtirib yetishi mumkin. Pat-pat kechada uyg'onish tipi. Kechada ko'p qitim uyg'onganda ajsi diqqatini yig'olmaslik, asta tutish qobiliyati tövallash, kayfiyati jiddiylashish, hatto qon bosimi o'rlash, tashvishlanish qatorliklarni keltirib chiqardi. Tamak çekiş, haraq içişinə xövbümü nisbətən yuqru buludu. Qanda qılganda kəşik tamakını sağlam həm uyquqı yerdən bir yerdəğən qılgılı buludu. Uyqunun yaxşı buluşu üçün kəşik tamakda tövəndiki prinsiplarqa əməl qılış gerek. Birinci, balduraq yeyiş. Kəsaət 8-9 gəcə yeysiniz ən yaxşı. Agar unda qilolmasangiz, uxlash vaqtiga bek yaqin yemang. Ikkinchi, tamoqni qancha kech yesangiz, shuncha oz yang. Kechda tamoqni bek ko'p yeyish issiqlik miqdorining yig'ilib qilishni keltirib chiqarib qolmay, yana uyqu sifatigimi asosli ta'sir ko'rsatadi. Uchinchi, yo'chiqni tekshirib, kamtuklikni to'liqlash. Dalliq ziroat, qora ochliq, yangyu turdagilar, har xil purchoq, ko'kdot, meva turdagilar, beliq, uy qushlari, tuxum, süt, qari go'sht, purchaq yasalmalari qatorliq yemaklik turlarini kunduzi yemaganlarini kechda to'liqlash kerak. 4-chi, bek to'yib ketmaslik. Agar kech uxlasa qo'rsqi ichib ketishidan andish qilsa, kech soat 9 dan 10 gacha bo'lgan aralikda bir qancha umoch yoki bir stakan dujang qitiq, süt ichishni tavsiya qilamiz. Yetarlik bo'lmasa, yana ozroq meva qo'shsangiz bo'ladi. Bu yemakliklarning to'yish sezimi bir qadar yaxshi ham oson hazm bo'ladi. Uyquga ta'sir yetkazmaydi.
uyqusuzluqning azobini tortibotgan kishilar tarkibida beturdik

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programımız boyunca alıdış bərduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə Sılu Şıting abunəçilə terminalını çürüb anlısanlar boludu.

0: Ürümçide hava ucuq bəzdi bulutluq, temperatura 9-18 Celsiya gradus küçü buludu.
1: Örmətlik radio anlıqçıla. Şincan Radio Televiziya Stansısının ətiyyərlik xəbərlə proqramısı boyunca anlıqçı bərdiq. Bu qıtımqı proqramımızın tərcümanları Mihray Osman, Aminə Nurəhmət, İlmi Nur Hisamıdın. Muhariri Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah. Diktorları Zulfiya Mahmud bilen Həsəncan Sabut. Şincan Radio Televiziya Stansısının ətiyyərlik xəbərlər proqramısını anlığının lağı rəhmət. Sılışı tiyin abonçılar terminalını çürürsünüz, texmi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziyası stansısının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca altış bərdoq, yaxdırıb anlıqınınlaq rəhmət. Sılu Şıting, abunicilə terminalımızını düşürsənlər, texi mükəb məzmunlardan xəbərdar bulalayısılar.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, növette partiyagi Mədhiyə namlıq naxşını köngül aramınlağı sunumuz Bəhər Ağaysilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növətdə dil aramınladı buluduğunu, yurtumunu əsləymən namlı qazaqçı naqşa, yaxdırıb anlığa isilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Buyluq Bağları namlıq naxşını köngül aramınlağı sunumuz Bəhir Ağaysılar.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısına alışıqlarını qarşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırdəli. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şötin aboneçilər terminalı da masqadamda anıltılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqlı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmunlarda anıltış berimiz. Sağlamlıq

Hörmətlik radio anlıqıcılar bu sayfımızda qaysı yeməkliklər uyquğa təsir körüstüdü digən məzmundə sözləb birimiz. Köpçülük daim kişilik hayatdiki ən çoğun bəxit, yaxşı yiyiş, yaxşı uxlaş deyişidu. Əməliyyətdə insanların mövcud bulub duruşidiki iki çoğun asası şərt və ihtiyac bulu sübütü bilən, yemək içmək bilən uyqu həmişə bir-birgə təsir körüstüdü. Bir vaxt, kəşlik tamaq toğru tallanmasa, Adam yaxşı uxlayalmaslıq mümkün. Ambulatoriyada uyqu və uzuqluq mütəxəssisləri daim yemək içməki qanuniyyətlik bolmağan bimarlarının köp hallarda yaxşı uxlayalmaydıqalıqını bayqaydı. Yaxşı uxlayalmasa yemək içməkini tamponlaşdırıqlı bolmaydı. Bütün keçə yuqru sübətlik uxlaş arqılıq orqanizmnin zihni küçü urğub durdu. Metabolizm texim yuqru ünümlük boludu. Yağının yığılıp qilişi və aç gözlükni azaytıpla qalmay yana qanuniyyətlik hərkət qiliş, sağlam uzuqlanış qatarlıq aktif xiyallarını teximi küçəydudu. Uyqu süpti nacar bolsa, adam bədənidiki hormonlarının acırılıp çıxışıda özgürüş ya ki qalayım qalışını kəltürüp çıxardı. Bu, iştaha piptidinin acırılıp çıxışının işi və açlıq duyğusunun küçəyişini öz işçigə alıdı. Bolub mu, bir normal vaqtda tamaq yeyiş, mayıllıqı yemək içmək adıdı da özgürüş pəydə qılıdı. Bir türlük təkşürüşdən bayqılışca, 66% uyqısı kəmçil kişilərinin yağ, şəkər tərkibi yuqru yeməkliklərini teximi yaxşı görüşü, kecədə asalla uyqu tosalğısını kəltürüb çıxırıb, yaman sübətlik ayınışını şəkilləndirdikən. Tamaqını yaxşı yemisə, kəşdə yaxşı uxlayalmaydı. Uyqu bilən yemək içməkdən münasibəti yəki yönülüşlük bulmaydı. Sağlam bulmağan yemək içmək adıdı oxşaşla uyquğa buzğunçılıq qılıdı. Bir tərəbdən, Allahidə bəlgilənən yeməkliklər uyqu ritmiqi təsir körüstüşü mümkün. Məsələn, kofein uyqu sübütini tüvəllətdi vidudu. Kalı sütünün uyquğa yerdən veriş rolu var. Көп мықтарда тойынған яғ вә карбон су бірікмелеріні қобыл қылыш, күндізі зияды ұйқуғы құмар болыш қауіпіні ашыр өтіші мүмкін. Ең бір тәрәптің емек ішмек мұқтарымы ұқлаш дәврейлікіге тәсір көрістуді. Мәсілен, ұқлаштың бұрын бәк тойып кетіш нормал ұқлашқа пайдысыз. Алты қыл емеклік адамны яқшы ұқлатмасылқы мүмкін. Бәзі емекліклеріне кәшті көп ешкі болмайды. Uyqu sübütigə təsir yetküzüşü mümkün. Yuqru talalıq yeməklik. Bəzi kişilər sağlamlıq ya ki uruqlaş məxsidə kəşlik tamaqda pəqət xunşu ya ki qonaq yeyişi mümkün. Bu xil yeyiş usulü yeməklik talasını ziyadı köp qobul qılıb, qursaq köpişini kəltürüb çıxırıb uyquğa təsir yetküzüdü. Əlbəttə, pəqət gürüc, aq unnula yeyiş uyquğa paydasız. Ən yaxsı, Aq aşlıq bilən qara aşlıqını maslaşdırış gərək. Qara aşlıq asaslıq yeməkliknin 3-dən 1 qısmını iqilisi buludu. Yağ tərkibi yuqri yeməkliklər. Yağda itildirib pişirilgan toxu, quymaq, yağda itildirib pişirilgan çoşqa, qovruğu göşi qatarlıq yağlıq yeməkliklər həzim qılış cəryanında aşqazan üçəyinin xizmət yükünü iğirlaşdırıb, nervi mərkizini qıdıqlab, Uni izcil xizmət haldıdı turğuzub, uxlaş vaxtını keçik durdu. Köpsandiki kişilərgi nisbətən eytqanda, kəşlik tamaqdın kiyin ki, hərəkət mıxtari kündüzdikigi qarğanda zor dərəcədə azıydı. Energiya sərpiyatımı köp tövəlləydi. Şuna kəşlik tamaq imkan qədər yağsız buluş gerek. Söylükni ravallaşdırış roluqı igə yeməkliklər. Məsələn, tavuz, Donguğa qatarlıq su tərkibi yuqri yeməkliklərini kəşdə bək köp yeməsik gərək. Bolmasa, keçisi köp orunadın turub, uyqu sübütigə təsir yedidu. Donguğanın mu, oxşaş rolu bar. Kəşdə ən yaxsı az yeyiş gərək. Tuz tərkibi yuqri yeməkliklər. Bir kündiki üç vaxt tamaqda kəşdə tuzni teximu az yeyiş gərək. Bolmasa, köp mıqtardiki Natri bədən suyuqluqının tamponluqını qalaymıqallaşdırıb, adəmini teximi usutub, uyqusuzluqını kəltürüb çıxırdı. Kəşlik tamaq etkəndə, qorumu qorğanda tuzni asiliş, açıq su, limon şərbət qatarlıqlar bilən təmni təngşəş gərək. Açıq, qıdıqlaydıqan yeməkliklər.
Tədqiqatlardan məlum bolışca, kəşdə, acıq, qıdıqluğucu yeməkliklərini köp yegən kişilərinin uxlaşı ya ki, qatlıq uxlaş altını saxlaşı təsikən. Bunun səbəbi, acıq yeməkliklər bədən temperaturusunu özgərdib, göz tez hərəkətlənib, uyqu məzgildiki düşünün şəkillənişigə təsir yetkizidikən. Əgər acıq yeməkliklərini yeyginiz bolsa, düşdü yeyiş təvsiyə qılınıdı. Kofein yoşurunğan yeməkliklər. Qəhvə və çaydan başqa köp uçuraydıqan energiya içimliki, kola, şəkilat, kakao ya ki qəhvə təmlik peçin praniklərinin tərkibidə kofein buluşu mümkün. Tərkibidə kofein mol bulğan bu yeməkliklər adəmni dəmalıqqa ruhi cəhətdən hayacallandırıb, çarçaş, uyqus kilişkə səl qartıdı. Əmma bədəndən aram ilişqə ihtiyaclıq buluş məslisini həl qılalmaydı. Əksicə, uxlaş ritmini qalaymı qalaşdırıb idi. Kəşdə uxlığanda tövəndikidək ifadələr görülsə, bu bəlkim uyqu süpütünün nacarlıqının siqnalı buluşu mümkün. Şuna vaxtıda tanışaş təvsiyə qılınıdı. Çoğun minə xatırcəm sızılınış tipi. Bu xil kişilərinin uyquqı kirişişi ən təs. Uyqudun razı buluş dərəcəsimi ən nacar bulub, adətdə teximi yuxarı təşvişilniş, xamuşluq və besim səviyyəsi qoşulub gelidu. Qatlıq təşvişilniş tipi. Bu xil kişilərinin uyqusuda məsli yox. Məslə, sıcıl davamlışıvatqan kəybiyyatının azablışıda. Uxlaşdım burun asalla azablıq oyulunışqa petib qalıdı. Gərcə tipik uyqu tosalğısı bolmusumu, lekin yanıla diqqətini yığalmaslıq, asan açıqılınış qatarlıq psixikilik məsələlər bilən kürəş qılışqa doğru gəlidu. Doğru arqılıq uyquğa yerdən veriş tipi. Əgər uzaq müddət doğruğa tayınıb uxlasa, gərcə özünü yaxşı uxlığandak hiss qılsımı, lekin əst tutuş, qabiliyyəti tövəlləş, kəyfiyyatını fərqləndiriş iqtidarı, nacarlış qatarlıq yenik dərəcədəki biliş əks təsiri körülüşü mümkün. Uyqu yetərlik bulmaslıq tipi. Addi qılıb eytqanda yetərlik uxlayalmaslıq, hər günü kəşdə 7 saatdən az uxlaş. Bu, hücum qılış xarakterini aşırıb, çoğun minginin inkasını astıltı vidudu. Həmdə kəyfiyyatını tanışaş, əqli xulas çıxırış və ictimai alaqı ixtidarını acizlaşdırıb etişi mümkün. Pat-pat keçidə uyğunuş tipi. Keçidə köp qədim uyğanğanda ədisi diqqətini yığalmaslıq, əstə tutuş qabiliyyəti tövəlləş, kəyfiyyatı ciddiləşiş, hətta qan besimi örləş, təşvişilniş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramız boyunca anlıdış bərduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə Sılu Şıting abunəçilə terminalını çürüb anlısanlar boludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısı

0: میوه بیرب پشیگا 4380 ساعت. کالو گوشنون داستخانگا چکرلشیگا 8760 ساعت کتیدو.
1: یمهلیک اسراب کلگانگز کوپ مقدارد که وقت و اجرنگزن اسراب کلگانگز. تاماخن موافق بویردون. از راق یپلا تک اسراب کلشتن ساخلنن.
2: شینجاڭ رادیو تلویزیه استانسی رادیو خبرلر مرکزی اویغورچی اونیورسال رادیوسی.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: tərbiyələşdi, tərtibini əlaqlaşdırış və sistemini tüzütüşünü sistemini qanat yaydırdı. Bu, qoğaqnamı yazma ölçəm bulubla qalmayı texmə mühimi, qarxanının əla nəsli yetişdiriş, küləmlik baxmıçılıq, hayvanat yoxumunun aldığını eyliş tizgirləşdiyini tartıb, soyuş, soğuk, yeni yeməkliklərin saqlaşqıç bolğan, bütün zəncirlik halqlarının qatlıq sınaqlardan ütələydiqalıqını müayyənləşdirgəllik.
1: Şinçan Tianlai Xiangnyu yeməklik çəklik məsuliyyət şirkətinin işləb çıxırış sağıdının başlıqı Yang Zhengjun mundaq dedi. Şanqanlı təminləş icazətinin bosuqısı nəhayətə yuqarı. Biz Şanqanlı təminləş ölçümünü əstaydıl tədqiq qılıb oqıb, qayt-qayt öyrəndik, tərbiyələdik. Bu yıl yenə 120 milyon yuan məbləğ səlib, kiyim almaşdırış üyünü özgərtişdən sex qatarlıq, sex qatlıq materiallarının dərəcəsini östürüşkicə, xadımlarını tərbiyələşkicə, həmmi nərsini yuqarı ölçəmdə qıldıq.
0: Qarxanı iltimas qilish jarayonida Alatov chegara yig'izi tamojnisi dal joyida oldiga o'tib mulozamat qilib, maxsus yor yo'lak bo'lish guruhi tashkillab qurib, korxona tunji qitim iltimas qilgan Xiangoni ijozat qonun nizomlarini pishiq bilmaslik qator masalalarga qarta angi elish talabiga to'rma-to'r silish turib, naq maydonda yetakchilik qilish belgilimiga uyg'un baholashni qanot yoydirdi. Qarxanın yeməklik bexatərlikinin baş quruş tüzümünü mükəmməlləşdirişi, işləb çıxırış tüzümlikini qılıblaşdırışıqı yardımlaşıb bütün cəryanda tor, süpsiqı tayınıb əngi aldırış rəsmiyyətini yuqur ünümlük tamamlab, qarxanın təkşürüşdün 10 işlik ötüşüqə küş qoşdi.
1: Bortala oblasti özgəçə çarvıçılıq, baxmıçılıq əvzəllikəgi tayınıb, göçkalıs kəsbinin tipini özgərtib dəriyicisini özdürüşni, sicil alğı silcidib, ölçəmləşkən, köləmləşkən baxmıçılıqni zor küç bilən tərəqi qıldırıb, zamanivi ilaşqan baxmıçılıq kəsb zəncirini mükəmməlləşdirdi. Bu qitim karxanının Şanqanlı təminləş salahiyyətigə muvabıqiyyətlik erişişi Bortala oblastının göçkalıs kəsbinin sübət dəriyicisinin özgərliki, ölçəm dəriyicisinin özgərlikinin küşlük qüvaqtısı. Şundaqla bütün oblastının özgəcə deyxqançılıq, çarvıçılıq məhsulatlarının Şincandan çıxışı, məmləkət boyucə yuqarı dəriyicilik bazarğı yüzlənişigə küşlük hərəkətləndirgüç, küç qoşdiyin.

Kisi tədqiqat mərkəzi üstüge alğan Tianchan talantlıqlarını yetiştiriş planı kevəsini addi. Yuqri ünümlük östürüş texnikisi da yeğilik yartış kollektifinin Jinnahiyyəsi də yolğu qoyğan 10 000 moğluq yerdə hosulunu təkşi aşırış texnikisi boyəcə kəng küləmdə ülgü körüstüştə mühim bösüş asıl qılğallıqıdın deyrək biridu. Bu texnika Lopnur Nahiyyəsi, Jinnahiyyəsi, Şeho şəhri, Savən şəhri, Şayar nahiyyəsi qatarlıq Şincandaki asaslıq paxtı işləb çıxırış şıra yollarda ülgü körüstüb umumlaşdırılğan bulub, umumlaşdırılğan köləm 1 milyon modun açdı.

күліп тұрып мындақ дейді. Біздің бұй әрдікі үйләнің көпінсі тәбей ғазғы тайынып ұстылыды. Бұй үлкі энергия чықымымыз төвән әмәс. Келер елі текімі қыммәт болып кетшедін әнсірі аватымыз. Бір үші сана әт қарханыларының шіләп чықырыш тәнәрхіге, яны бір үші адеттікі айылләнің тұрмыш тәнәрхіге бағланған болып, энергия басы Европа ұқтысадының ағыз халқысығы тәсір көрсетті. Европа Иттіпақи Статистик İdarisi 10-ci ayının 2-ci günü ilan kılgan dəsləbki sallıq məlumatı görüstülüşçə, 2026-ci ili 9-ci ayda Yavru rayonunun pulpaqallıqı nisbiti 3,8% yetib, 8-ci aydaki 3,2%-dən 0,6% örlügən. Bunun içində energiya bahası oxşaş məzgildikidən 18,8% eşib, eş nisbiti 8-ci aydakidən yanımı yuqarı bolub, pulun paxallışışıdiki asaslıq törtküş bolub qalğan. Energiya tənərxi faqat rəqabət küçü qiyinçiliqinin bir tərbi. Avropanı teximi ciddiləşdirgini, yenilik yaratış quvvetini aylandırışının aciz bolışı. Yevropada ilgar tecrübəxana və icadi texnika yetərlik turuqluq, nemi üçün yenilik yaratış həmişə başqa bazarlarda teximi yetərlik kapitalga, teximi kən əmili qollanış mənzirsigi erişidu digən bir məsələ Yevropani köp yil qiyin əhvalgı düşürüp qoydu. Yevropa taratqulları Avropa İttifaqının əndisisini teximi gəvdiləndirdi. Energiya tənərxini tövəllitişdə energiya qurulmasını tənxşəş, kapital bazırını etişdə nazarət qılıb başquruş ıslahatını ilgir sürüş, yenilik yaratış ekologiyasını əlalaşdırışda mexanizm tosqını buzub taşlaş gerek. Bu qurulmalıq tənxşəşlərinin həmmisini yıl boyu ilgir sürüşki toğır geludu. Lekin dünyada kəsb rəqabəti toxtab qalmaydı. Nokul sodu pas balanisi sallıq məlumatıqı qarğanda, bu xil işki taşqi es sürütünün mas kəlməsliki, Yavrupa'nın nemi üçün bağan seri taqat qılalmaslıq əndiyisini teximi düşəndirib berələydi. Muşundaq arx görünüşdə Yavrupa İttifaqı sodu quralını xata halda əndişini tügütüdüğən retsiptəb qardı. Şunun bilən Yavrupa İttifaqı Toqluq avtomobil tamojni bejining keyingi o'rinlashtirishini orqa-orqadan ilgari surib, davolash uskunalari sohasidagi chet el to'liqlamasini tekshirishni boshlab, import kapolat tadbirining tatbiqlanish doirasini kengaytirishni planladi. Shuning bilan bir vaqtda boshqalarga to'sqinlik qilish o'zining taraqqiyotini tezlatganiga qaraganda teximi oson deydigan Baş ayıqını astın üstün qılıdığan bir xil siyaset logikisi şəkilləndi. Lekin rastılı şundaq mı? Yüzəki cəhətdən qarğanda müddətini bekitiş, təkşürüşünü başlaş, şərtini köpəytiş, bir zavutnın energiya sərfiyyatını tövəllitiş, bir başlamçı pəntexnik qarxanısını yetiştirişdən köp tez ünüm berdi. Aldın qısı, naid tezla, Yavrupa hərkət qılavatıdı digən siyasi signalını qoyub berib, içki omuvi pikir besimiga inkas qaytura alaydı. Kiyin qısı, bəlkim nəçi yılda andın ünüm beri alışı mümkün. Əmliyyətdə, Yavrupa özüdiki tüp məsəlini eniq görəlmədi. Energiya, məbləğ siliş, yenilik yaratış, bazarını birlik kəltürüş, kəsiblərinin rəqabət küçü qatarlıq məsələlə, bir yosilinin kengəş üstülüdə qayt-qayt payda boldi. Çonqur qatlamlıq islahatının mənfəət dairisi kən, ilgiri sürüşünün qiyillik dərizisi yuqur bolğaçqa, taqat qılalmaslıq əndişisigi türtki boldi. Şun ula qırmaqqa oddi, əmma töyləydiğən bədil iğir sodu quralını talladı. Rəqibinin qədimini astılıtış, özünün sürətini tezlətkəllikidin dirək bəhməydi. Sodu quralı arqılıq, arlıq vaqtını qolğı kəltürgili, yerli kəsiblərini qısqı müddətlik qoğduğulu boludu. Əmma teximi tövən energiya tənərxi, teximi callıq kapital bazırı, teximi tez yenilik yartışqa erişkili olmaydı. Yavrupa İttifaqı nisbətən etqanda, qurulmalıq qiyin məsələlərini körüb-turub, körməsk seliş,

texmi qiyin məsələlərə duçar qılıdı. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda dünyaya nəzər proqramımız boyu anlıqış bədiq. Bugünkü proqramımızın dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdriyim. Növətçi mühariri Adil Abled, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Ədəbiyyat sənət biri və əyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Hürmetlik radio anıqçılığa yaxşım sələ, Şincan radio, televiziya, stansının sənət səhnisi proqramısını yaxdırıb anışılan ümitqimiz, mən Pərhad Ömərim. Xadirlik dostlar, bugünkü proqramımız nəhayat Söygüsü namlıq naxış bilən başlayımız.

Kıdırlı Dostlarına Vatkırına Sənət Səhnisi Proqramısı Proqramımızın davam etdirmiz. Əmdə ki, onu Aramalağa Kənil Sayı namlı Qazaqçı Naxçın təqdim etdirmiz.

Qadirli dostlarına vətqınanan sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımız ər millət xalqının nadir naqşı muzikaları uzrunladı buluvatıdı. Əmdi Qazaqçı naqşıların Pəsil Quşları namlıq naqşını uzrunladı sunumuz.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu sayfımızdə qaysı yeməkliklər uyquğa təsir körüstüdü digən məzmunda sözləb birimiz. Köpçülük daim kişilik hayatdiki ən çox bəxit yaxşı yiyiş, yaxşı uxlaş deyişidu. Əməliyyətdə insanların mövcud bulub duruşidiki iki çox asası şərt və ihtiyac bulu sübütü bilən, yemək içmək bilən uyqu həmişə bir-birgə təsir körüstüdü. Bir vaxt kəşlik tamaq toğru tallanmasa, Adam yaxşı uxlayalmaslıqı mümkün. Ambulatoriyada uyqu və uzuqluq mütəxəssisləri daim yemək içməki qanuniyyətlik bolmağan bimarlarının köp hallarda yaxşı uxlayalmaydıqalıqını bayqaydı. Yaxşı uxlayalmasa yemək içməkni tamponlaşdırıqlı bolmaydı. Bütün keçə yuqru sübətlik uxlaş arqılıq orqanizmnin zihni küçü urğub durdu. Metabolizm texim yuqru ünümlük boludu. Yağının yığılıp qilişi və açgözlükni azaytıpla qalmay yana qanuniyyətlik hərkət qiliş, sağlam uzuqlanış qatarlıq aktif xiyallarını teximi küçəydudu. Uyqu sübti nacar bolsa, adam bədənidiki hormonlarının acırılıp çıxışıda özgürüş ya ki qalayım qalışını kəltürüp çıxardı. Bu, iştaha piptidinin acırılıp çıxışının işi və açlıq duyğusunun küçü işini öz işçiga alıdı. Bolub mu, bir normal vaqtda tamaq yeyiş, mayıllıqı yemək içmək adıdı da özgürüş pəydə qılıdı. Bir türlük təkşürüşdən bayqılışca, 66% uyqısı kəmçil kişilərinin yağ, şəkər tərkibi yuqru yeməkliklərini teximi yaxşı görüşü, keçidə asalla uyqu tosalğısını kəltürüb çıxırıb, yaman sübətlik ayınışını şəkilləndirdikən. Tamaqını yaxşı yemisə, kəşdə yaxşı uxlayalmaydı. Uyqu bilən yemək içməkdən münasibəti yəki yönülüşlük bulmaydı. Sağlam bulmağan yemək içmək adəti oxşaşla uyquğa buzğunçılıq qılıdı. Bir tərəbdən, Allahidə bəlgilənən yeməkliklər uyqu ritmiqi təsir körüstüşü mümkün. Məsələn, kofein uyqu sübütini tüvəllidib itidu. Kalı sütünün uyquğa yerdən veriş rolu bar. Көп мықтарда тойынған яғ вә карбон су бірікмелеріні қобыл қылыш, күндізі зияды ұйқуғы құмар болыш қауіпіні ашыр өтіші мүмкін. Ең бір тәрәптің емек ішмек мұқтарымы ұқлаш дәвірейлікіге тәсір көрістуді. Мәсілен, ұқлаштың бұрын бәк тойып кетіш нормал ұқлашқа пайдысыз. Алты қыл емеклік адамны яқшы ұқлатмасылқы мүмкін. Бәзі емекліклеріне кәшті көп ешкі болмайды. Uyqu sübütigə təsir yetküzüşü mümkün. Yuqru talalıq yeməklik. Bəzi kişilər sağlamlıq ya ki uruqlaş məxsidə kəşlik tamaqda pəqət xunşu ya ki qonaq yeyişi mümkün. Bu xil yeyiş usulü yeməklik talasını ziyadə köp qobul qılıb, qursaq köpişini kəltürüb çıxırıb uyquğa təsir yetküzüdü. Əlbəttə, pəqət gürüc, aq unnula yeyiş uyquğa paydasız. Ən yaxşısı, Aq aşlıq bilən qara aşlıqını maslaşdırış gərək. Qara aşlıq, asaslıq yeməkliknin 3-dün 1 qısmını iqilisi buludu. Yağ tərkibi yuqri yeməkliklər, yağda itildirib pişirilgən toxu, quymaq, yağda itildirib pişirilgən çoşqa, qovruğu göşi qatarlıq, yağlıq yeməkliklər həzim qılış çəriyanıda aşqazan üçəyinin xizmət yükünü iğirlaşdırıb, nervi mərkizini qıdıqlab, Uni izcil xizmət haldıdı turğuzub, uxlaş vaxtını keçik durdu. Köp sandiki kişilərgi nisbətən eytqanda, kəşlik tamaqdın kiyin ki, hərəkət mıxtari kündüzdikigi qarğanda zor dərəcədə azıydı. Energiya sərpiyatımı köp dövəlləydi. Şuna kəşlik tamaq imkan qədər yağsız buluş gerek. Süydikni ravallaşdırış roluqı igə yeməkliklər. Məsələn, tavuz, Donguğa qatarlıq su tərkibi yuqri yeməkliklərini keçdə bək köp yeməsi gərək. Bulmasa, keçisi köp orundadın turub, uyqu sübütigə təsir yedidu.

Dunguanınmı oxşaş rolu bar. Keştə ən yaxsı az yeyiş kerek. Tuz tərkibi yuqarı yeməkliklər. Bir gündəki 3 vaxt tamaqda keştə tuzlu texmi az yeyiş kerek. Bulmasa köp miqdardakı natri bədən suyuqluğunun tamponluğunu qalaymaqallaşdırıb, adamını texmi usutub, uyqusuzluğunu keltirib çıxırdı. Keçlik tamaq etkəndə qorumu qoruğanda tuzni az siliş, açıq su, limon şərbət qatarlıqlar bilən təmni təngşəş kerek. Açıq, qıdıqlaydıqan yeməkliklər. Tədqiqatlarda məlum buluşcə, keçdə açıq, qıdıqluğucu yeməkliklərini köp yegən kişilərinin uxlaşı ya ki, qatlıq uxlaşı altını saqlaşı təsikən. Bunun səbəbi, açıq yeməkliklər bədən temperaturusunu özgərdib, köz tez hərkətlənib, uyqu məzgildiki düşünün şəkillənişigə təsir yetküzədikən. Əgər açıq yeməkliklərini yeyginiz bulsa, düşdü yeyiş təvsiyə qılınıdır. Kofein yoşurunğan yeməkliklər. Qəhvə və çaydan başqa köp uşuraydıqan energiya içimliki, kola, şokolad, kakao ya ki qəhvə təmlik peçin praniklərinin tərkibidə kofein buluşu mümkün. Tərkibidə kofein mul bulğan bu yeməkliklər adəmni dəmalıqqa ruhi cəhətdən hayacallandırıb, çərçaş, uyqus kilişkə səl qartıdı. Əmma bədəndən aram ilişki ihtiyaclıq buluş məsləsini həl qılalmaydı. Əksicə, uxlaş ritmini qalaymı qalaşdırıb idi. Keçdə uxlığanda tövəndikidək ifadələr görülsə, bu, bəlkim, uyqu süpütünün nacarlıqının signalı buluşu mümkün. Şuna vaxtıda tanışaş təvsiyə qılınıdı. Çoğun minə xatırcəm sızılınış tipi. Bu xil kişilərinin uyquğa kirişi ən təz. Uyqudan razı buluş dərəcəsi mu ən nacar bulub, adətdə teximi yuqarı təşvişilniş, xamışlıq və besim səviyyəsi qoşulub gelidu. Qatlıq təşvişilniş tipi. Bu xil kişilərinin uyqusu da məslə yox. Məslə, sıcıl davamlaşıvatqan kəybiyyatının azablaşıdı. Uxlaşdım burun asalla azablıq oyulunuşqa petib qalıdı. Gərcə tipik, uyqu tosalğısı bolmusu mu, ləkin yanıla diqqətini yığalmaslıq, asan açıqlanış qatarlıq psixikilik məsələlər bilən kürəş qılışqa doğru gəlidu. Doğru arqılıq uyquğa yerdən beriş tipi. Əgər uzaq müddət doğruğa tayınıb uxlasa, gərcə özünü yaxşı uxlığandakı hiss qılsı mu, ləkin əst tutuş, qabiliyyəti tövəlləş, kəyfiyyətini fərqləndiriş iqtidarı, nacarlış qatarlıq yenik dərəcədəki biliş əks təsiri görülüşü mümkün. Uyqu yetərlik bulmaslıq tipi. Addi qılıb eytqanda yetərlik uxlayalmaslıq, hər günü keçdə 7 saatdən az uxlaş. Bu, hücum qılış xarakterini aşırıb, çoğun minginin inkasını astıl tividudu. Həm də kəyfiyyətini tənşəc, əqli xulası çıxırış və ictimai alaq iqtidarını acizlaşdırıb etişi mümkün. Pat-pat keçidə uyğunuş tipi. Keçidə köp qədim uyğanğanda ədisi diqqətini yığalmaslıq, əstə tutuş qabiliyyəti tövəlləş, kəyfiyyəti ciddiləşiş, hətta qan besimi örləş, təşvişilmiş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Tamaki çəkiş, haraq içişinə xəvbimi nisbətən yuqarı buludu. Qanda qılğanda keçlik tamaqını sağlam həm uyquğu yerdən berdiğən qılğılı buludu. Uyqunun yaxşı buluşu üçün keçlik tamaqda tövəndiki prinsiplarga əməl qılış gerek. 1. Baldurak yeyiş. Kəs saat 8-9 gəcə yeysiniz ən yaxşı. Əgər onda qılalmışsınız, uxlaş vaxtıqa bək yıqın yemən. 2. Tamaqını qançı keç yeysiniz, şüncə az yiyin. Keçdə tamaqını bək köp yeyiş, ısıqlıq miqdarının yığılıb qilişini kəltürüb çıxırıblı qalma yenə uyqun süpüdügümü asalı təsir görüstüdü. 3. Yoçuqını təkşürüb, kəmtüklükini toluqlaş. Dallıq ziraət, qara açlıq, yanyu türdükilər, hər xil pırcaq, köktat, meyvi türdükilər, beliq, öyküşləri, tuxum, süt, qarı göş, pırcaq, yasalmaları qatarlıq, yeməklik türlərini, köndüzü yeməkəllərini keçdə toluqlaş gerek. 4. Bək toyub getməslik. Əgər keç uxlasa, qorusqı içib keçişidən əndiş qılsa, keç saat 9-dən 10 qıcı bolğan arlıqda bir qacı umaciyaki bir istakan duciyan, qıtıq, süt içişini təvsiyə qılımız. Yetərlik bolmasa, yana azraq meyvi qoşsanız boludu. Bu, yeməkliklərinin toyuz sezimi bir qədər yaxşı həm asan həzim boludu. Uyquğa təsir yetküzməydu. Uyqusuzluqnın azabını tartıvatqan kişilər tərkibidə B türdəki vitaminlar mol bolğan yeməkliklər
yoki tarkibida kalsiy va magniy mol bo'lgan yemakliklarni muvofiq yeyish bo'ladi. B turdagi vitaminlar o'zaro moslashish roliga ega bo'lib, metabolizmni ilgari surib, nerv tizimimizning iqtidorini kuchaytiradi. Vitamin B2, B6, B12 folik kislotasi va nikotin kislotasi uyqu bilan zich munosabatlik deb qaraladi. Yuqori kalsiyliq sut uyquga yordam beradigan esil mahsulot deb e'tirof qilingan. Yeshil yupurmoqli ko'katlarning tarkibida magniy eng mo'l. Uningdan qolsa qari ochliq, shakarli meva, go'sht turdikilar qatorliklar bor. Bu yemakliklarni birli vaqtda iste'mol qilsa, unumi tegimi yaxshi bo'ladi. Eng oxirida eskertib qo'yishga tegishlik shuki, muvofiq yemak ichmak garchi uyquga foydali bo'lsa-mu, lekin odam bir-biriga o'xshamaydi. Farqi zo'r bo'ladi. Agar og'ir darajada uyquga kirishish qiyin bo'lish, uxlash jarayonida doim uyg'onib ketish qatorliq ahvollar ko'rilsa, vaqtida doktorga ko'rinish kerak.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramı boyunca dinləyici bərduq yaxtırıb anlığınızla rəhmət. Texniki köp məzmunları yana sılışı din abunəçilə terminalını çürüb anlasanlar boludu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçula, bu sahipimizde Şincan'ın konaklı ziç terip yukarı hosul eliş ötkülgü hücum kılıp memleket boyca yukarı hosul rekordunu yenilik alıqını tanıştırımız. Muhbirinin Cungu Yezi İgilik Pelle Akademiyası Gərbi Qısım Yezi İgilik Tətqiqat Mərkəzidin İgilişçe yakında mutakasla nəq baydanda hosulunu ölçəb. Bu mərkəzin Gərbi Qısım açlıq ziraətlerde hosulunu aşırış, ünümlü aşırışdaki açqışlıq texnikide yenilik yaratış kollektifinin baş alimi Li Shaoqun başlamçılıq bilen kollektifini yetekləb tətqiq qılıp açqan konaqını zeç derib yukarı hosulu erişini dəl cahidi tənşəş tezgilləş texnikisi boyunca ötkelgi hücum kılıçının etizde emeli kolunulup 8-ci kıtım memleket boyunca konaktın yukarı hosul eliş rekordunu yeni galıqını dəlillegen.
1: Bu konak ötkelgi hücum kılıç etizi Künes Nahiyasının Qarabuğra bazırgı caylaşkan. Umumi kölme 1288 mu? Emeli ölçengen kölem 108.148 mu? Mobeşi husuli 1799 bütün 11 kilogram bulup, hazır bar bolgan bütün memleket boyunca 100 mo yerdeki 1598 bütün 14 kilogramlık yukarı husul rekordudun 200 bütün 17 kilogram yukarı. Hazır bar bolgan bütün memleket boyunca konaqnan en yukarı birlik husul rekordi 1663 bütün 125 kilogramdan 135 bütün 185 kilogram yukarı. Bu kıtımkı husulunu ölçeşte kespi mutakasılar kilitlaşkan tertip boyunca etiz kölümünü nek meydanda ölçeş, maşini bilen emeli yığıveliş, iğirlikini ölçeş, su terkibini ölçe bekitiş, ölçemdeki su terkibini sundurup hesaplaş katarlıq tertipler arqılıq emeli yığıvelingan husulunu ölçedi.
0: Ötkelge hücum kılıç etizi da kollektif tatkı kılıp açkan konaklı ziç derip yukarı hosul elişini dəl cahide tənşeş tezgilleş teknikisi kolunulup, ziçliqi çıdamlıq, yetip gelişki takabılçan sortla tallab işiltilip, teriş ziçliqi ilmi östürülüp, temetip suğuruş bilen oğutlaşını bir gəvdiləşdürüş teknikisi yürüşləşdürülüp, kimyelik kontrol kılıç, yetip gelişinin aldını eliş qatarlıq teknikiyle koşum çıkılıngan. Onun üstüge ili deryası varısı da yorukluq, sıxlıq yeterlik. Keçi bilen kündüzün temperatura perkı çoğun bulgaçka konaktın yukarı hosulu eliş yoşurun küçü toluk kozgutulgan. Li Shaoqun tonuşturup mındak dedi. Bu kıtımkı rekordun genelin işidiki açkoç teriştin yeğe velişkici bulgan her kaysi halkaladaki teknikinin emelilişiş nispetinin zor derecede özkellik edi. Bunun içi de su, uğut bilen təminleşini əlalaştırış intayın mühim. Bu yıl konaqının ösüş pəsli de yukur temperatura köp görüldü. Kollektiv Mo 5'a 1,5 tonna hosul eliş layihasidiki ən əla selinme asası da su, uğutunu tənşeş tezgilləş layihasini dəlcayda əlalaştırıp, maysinin nəmlikigi qarab suğuruş və uğutlaş qetim sanını köpəytib, yukur temperaturunun məcburi təsirini pəsəytib, yukur zışlıqdaki topnun hosulunun şəkəlinişi kapalatlı kılıp, axırda hosulda bösüş hasıl kıldı. Şincanın özgeçi təbii coğrafiyelik muhiti, maşinlişiş dərizisi və əsləhə şəraiti səbəblik dövlütümüzdeki konaq birlik hosulu yoşurun küçü ən yukarı rayın bulup kaldı. Kollektiv yakınki yılladın buyan rayulla ara konaqının birlik hosulu tənpun bulmaslıq su baylıqı çəklimesi, su, oğutun paydalanış ünümü tövən buluş və texniki əndiyisi toplanışı yeterlik bulmaslıq qatarlıq məsillərgi qarata, Cənubi Şimali Şincanda konaqını ziç derib yukarı hosulu elişini dəl cahidi tənşeş tezgilləş texnikisi rayun sınıqı və ülgü körüstüşünü qanat yaydırdı. Həm Şincandaki konaq asaslıq işləb çıxırış rayullarda kengaytib kullandı. Bu texnika ziç derişini, hosulunu aşırışının yadırosu, su, oğutunu, dəl cahidi tənşeş tezgilləşini, ziç derişki kapalatlı kılıdı. Yerini tücüpüləb ağdırış, tüzləş texnikisi, uruqqa dəl cahidi doğru yalıtış texnikisi, yolbaşla sistemisi arqalıq danmadan tücüpüləb teriş texnikisi, su bilən oğutunu bir gəvdiləşdürüş texnikisi, dəl cahidi ximiyelik tezgilləş bilən kesəllik, haşarat, o çöp zeyninin aldını eliş tezgilləş texnikisi və maşinada dəl cahidi yeğiveliş texnikisi sistemilik toplaşdırılıb, dəl cahidi tənşeş tezgilləşdi ki, 6 çoğun açqışlıq texniki şəkilləndirilib, universal tədbir yürgüzülüb, konaqının terilgü zışlıqı və birlik hosulunu aşırışdı ki,

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vətən mənim ailəm proqramı boyunca altış bərdiq, yaxtırıb anlığınızlar rəhmət. Sizlər şitin abunəçilər terminalımızı düşürsənglər, texniki köp məzmunlardan xəbərdar ola alasınızlar.

0: qiyinchilikni hal qilish, korxonalarning kuchayishiga yordam berish faoliyatini yo'lga qo'ydi degan xabarlar diqqatlarni bo'ldi.
1: Delo va qonun sahifamizda ikki bola Oltiroq rayonida o'ynab etib zaxmlandi. Ota-onalar javobgarlikni ustiga olishi kerakmi degan mazmunda so'zlab berimiz.
0: Ammo uchun amaliy ish qilib berish sahifamizda Otloq Manzara rayonidagi xalqqa qulaylik saqchi ishlari botkisi degan mazmun diqqatlarni bo'ldi.
1: Hürmetli radio anlayıcılar, Qaynam Sadiqdanla bugünkü qanunsızga hemrah programımızdan təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri
0: Yaqında Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet Ministerliqi yeni yaça işqi orınlaşqan əmgəkçilərinin hüquq mənfəətini kapalətləndiriş çarısı pikir eliş nusxısını ilan qıldı. Bugündən başlap 11-ci ayının 8-ci günü keçə cəmiyyətin aşkarı pikir elinidir. Bu, dövlətimizin tunci qitim qadiş həklədə karxana əmgək başqırışını yolu qoyub, Əmgək münasibəti orunduş əhvalıqı bütünlə uyğun gəlməydiğən yeni yaçı işqə orınlaşqan əmgəkçiləni əmgək qanun tüzüm kapalatıqı kırgızışı hesablanıdı.
1: Pikir eliş nusxısı da yeni yaçı işqə orınlaşının alahidlikiqi uyğunlaşıb, yeni yaçı işqə orınlaşqan əmgəkçilənin əmgək kapalatıqı köngül bülüşkə inkas qaytırılıb, asasi əmgək hüquq mənpədini kapalatləndirişki dair məzmunla aydınlaşdırılıb, əmgək qaydısı və hesablaş usulü karxanalarının adam işiltiş şəklini türgə ayrış qilıplaşdırılıb, əmgək macralarını həl qılış yolları ravallaşdırılıb, tarmaqlarının nazarət qılış başqırış məsuliyyəti və bu çarəgə xilaflıq qilishinin qanun cavabkarlığı aydınlaşdırıldı. Aşkarı pikir eliş məzgilədə amma Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Ministerliqinin tor bekitigi kirib, xət yeziş, elektronluq poştu yollanması, əvətiş, qatarlıq şəkillər arqılıq qımmətlik pikirlərini oturğa qoysu boludu. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
0: Yaqında Apnum Raylıq Bazar Nazarət Qilish Başqırış Sistemisi karxanalarının əhvalını biliş, karxanalarının qiyinçiliqini həl qilish, karxanalarının küçüyüşüge yardan beriş faaliyetini yolga qoyub, bazarlaşqan, qanun çıllaşqan, xalqaralaşqan, aldınqı qatarda turadigan ticaret sodu muhiti bərpa qilish davamida Bazar Nazarət Qilish Başqırış rolini sicil cari qıldırıb, bazarının hayati küçü və karxanalarının icatçalıqını üzüksüz urğutdi.
1: Bu qitimqi faaliyyətini puxta əməliyləşdiriş üçün Abdunum Raylıq Bazar Nazarət Qilish Başqırış İdarisi, Abdunum Raylıq Bazar Nazarət Qilish Başqırış Sistemisinin karxanalarının əhvalını biliş, karxanalarının qiyinçiliqini həl qilish, karxanalarının küçüyüşüge yardan beriş faaliyyətini yolğa qoyuş layihəsini elan qılıb, Bazar Nazarət Qilish Başqırış tarmaqlarının işik aldığı berişini saxlap oltırışdın, təşəbbüskarlıq bilən tövəngi çüşke özgirişige, töcüpiləşgən, yepi xalqılıq, Toluq qaplıqan karxanalarga yardan beriş mülazimət mexanizmi bərpa qılıb, takamullaşdırışqı türütkü boldi. Abdunum Raylıq Bazar Nazarət Qilish Başqırış İdarisi Süpət Tərəqiyyat Başqarımızdan məsuli Luşi tonuşdurmundaq dedi. Layihədə ticarət təfsilatını eniqlaş, karxanalarının ıltımas tələbini toğrı tepiş, həm də tosuq noxtılarını ravallaşdırıb, yep xalqlıq yardan beriş yöləş tələb qılındı. Abdunum rayon vilayət nahiyədən ibarət 3 dərəcəlik karxanalarga yardan beriş mülazimət ətirti təşkilləb qurulub, karxana mülazimət tizimlik dəptərə turğuzulub, nəx meydanda ziyarət qılış, yüz toranı söhbətləşiş, kəsb boyicə sorab diagnoz qoyuş qatarlıq usullar arqılıq, karxanalarının ticarət əhvali və tərəqiyyatıdiki tosuq noxtaları omumizlik eniqlanıdı. Bazar Nazarət Qilish Başqırış sahəsidəki karxanalarga nəp yetkizü siyasətləri siyasət çüşəndiriş kartısı qılıb, rətləb çıxılıb, işik aldığıcı yetkizüş, sahələrgə ayırıb təşviq qılıb çüşəndiriş arqılıq siyasətdən bevasitə tez bəkirmən buluşqa türütkü bolunudu. Şunun bilen bilen 12.315 subsi ve savma kılıp karxanalara kiriş Katarlı kusullarına tayinip, ıltımas talep yolları ravallaştırılıp, Abdunum rayon, vilayet, nahiyeden ibaret 3 derecelik karxanalarının ıltımas talep tizimliki turguzulup, bütün cereyan yepi halkılık başkorulup, karxanalarının ıltımas taleplerinin hemmisige cevap kaytırılıp, her bir işinin emelilişige kapalatlı kılınudu.
0: Lucy mundaq dedi. Yana bazar nazarat qilish boshqurish funksiyasining afzalligini joriy qildirib, korxonalarning asosini mustahkamlab, quvvat to'plashi, a'lolishi, zo'rishi va kuchayishiga yordam beramiz. Universal tadbir qo'llanib, kuch qo'shib yo'laymiz. Korxonalarning xotirjam tijorat qilishiga kafolatlik qilib, bilim mulk huquqi, sifat, o'lcham, o'lchash, takshirish, takshirib o'lchash qatorliq bir punkt shaklidagi mulozimatni cho'nqurlashtirib, korxonalarning sifatini o'stirib, unumni oshirishiga, korxonalarning yadrolik raqobat kuchini kuchaytirishiga yordam beramiz.
1: Bu yıl kirgandan bu yana avtonom rayonimizdagi bazar nazorat qilish boshqaruvi sistemasi tijorat asosiy gavdisi ijozati tijorat qilishga qulaylik yaratish darajasini sijil o'stirib, bir ishni yuqori unumda bajarish islohotini kuchlik olg'a siljitib, adil raqobatni qo'g'dash maxsus harakatini puxta qanot yaydirib, korxonalarning innovat xavf-xatarini turga ayirib boshqarishni kuchaytirib, Jixui Tianshan mulozimat safari faoliyatini umumiyuzlik qanot yaydirdi. Yakki soda sanoatchilarining korxonaga o'zgirishini qo'llashga doir bir qancha yo'lash tadbiri, savma qilib korxonaga kirishni nazorat qilish boshqarish mulozimati islohotini ilgari surish loyihasi qatorli bir qator siyosat tadbirlar orqa-orqadan o'tirg'i qo'yildi. Hozirga qadar 106 turlik passiv tizimlikning hammasi tizimlab tizimga oldirish sistemasiga kirgizilib, ta'sis qilish, o'zgartish, tizimdan o'chirish Yötkeş, yakki soda sanoatchilarni korxonaga o'zgartishni bir ish bo'yicha bajarish yo'lga qo'yilib, vaqt cheki bir xizmat kuniga qisqartilib, qatrash nisbati 76.6% azaytildi. Savma qilib korxonaga kirishni nazorat qilish boshqarish islohoti olg'a siljitilib, 31 turlik tekshirish ishi ratlandi. 789 turlik mazmun inchiklashtirildi. Yaxshi tijorat sodi muhiti korxonaning taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Shenjang Qayxong o'qachilik mablag' selish cheklik sherikining bosh lider yordamchisi Liu Roping mundaq dedi. Hukumat tarmoqlarining samimiy yordam berishi va yo'lishi bo'lg'ashqa sherikimiz mablag' selishqa, o'rinlashtirishqa, kasbni kengaytishga jur'at qila oladi. Xalq turmushi ta'minlash zanjiri korxonasi bo'lish sifatimiz bilan Xayxong bog'chi rayonining tijoratini texmi yaxshi qilib, makallashgan savdogarlarning muqim tijorat qilishiga turtki bo'lib, suquq zanjirlik obrot asosiy kasbini yanima kuchaytirib, Shenjangning iqtisodiy taraqqiyoti uchun korxonamizning bir kishilik kuchini qo'shimiz. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız.

0: tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskər tutur.
1: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa el avala ili.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik kılmayla. Yeni ıstılını əvci aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolayla.
1: Tamak ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyinizi. Tamak ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başla ili.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Radio anıqçıla. Altın küz pəsildi Korul şəhərinin nəşbüti yıldı bir qıtım kilidğan monosol elinib pazarğı siliş pəslin kütüb aldı. Özgücü su, tıpıraq, yoruqluq, ısıqlıq baylıqı və özgücü bağvənçilik əvzəlikigi tayınıb, Korul şəhəri deyqatni nəşbüt kəsbigi mərkəzləşdürüb, ölçəmləşkən öztürüş, inçik pişiqlaş, bütün rayon setiş birgəbləşkən mükəmməl kəsb zəncirin bərpa qıldı. Bugünkü Gülünovatqan yezi kəndlərgi nəzər seyibimizi köpçülükkə, Korul şəhəri nəşbüt kəsbinin qaltıs özgürüş doğrusu sözləb yerimiz.
1: Aldı bilən işləb çıxırıç setişinin dəl cayda udullaşdırılğallıqı doğrusu da toxtılıb ödümüz. Yaxşı nəşbüt bütün məmləkətdiki axırqı uçuşlarığa bivasitə yetküzüldü. Yaqında 2026-cı yıllık Korul nəşbüti işləb çıxırıç setişini udullaşdırış yığını Teymin gün mənzir rayonu dötküzildi. Hər qaysı caylardaki soğudigərlər, bağvərlər, kooperatiplar və karxana vəkilləri bir yərgə cəm bulub, kelişim imzalab genişib, nəşbütni tetib görüb və bağalıb, zagasını udullaşdırdı. Bu qedimki pəaliyyətdə 5 çoğun türgü bölüb işləb çıxırış, setiş kelişimi imzalaş qanat yaydırıldı. 363.300 tonna nəşbüt setiş müddəanaməsi hasıl qılınıb, kelişim umumi somisi 1 milyard 129 milyon 700 min yuanqə yetdi.
0: Hər ili nəşbüt bazarğa silinğan pəsildə Korul şəhəri kəsbləşkən işləb çıxırış setişini udullaşdırış supsuna daimlik bərpa qılıb, bütün məmləkətdiki setvili soğudgərləri, kəsbi aparatlar və tarixçılıq, ticaret asasi gəvdlərini toplab, tüjibləşkən soğuda Udullaşdırışına qanad yaydırıb, işləb çıxırdıqan cay bilən axırqı uç bazırının obru tozqını bozub taşlidi. Yürüşlük pahaliyyətlərinin şəkli mol, məzmunu köp xıl bulub, nəşbüt mədəniyyətini körgəzmə qılış, danlıq market tonuşduruş, məsbuatlarını bağlıb biktiş, əlalarını bağlaş, təqdirləş, strategiyilik həmkarlıq girişimi imzalaş qatarlıq, özgüc halqılar arqılıq, Korul nəşbütünün mın cillik östürüş asası, əla süpət əvzəlliki həmdə işləb çıxırış rayonunun küləmləşkən, Ölçəmləşkən tərəqiyyat əmili küçü hər tərəfləmə namayan qılınıb, kəsbinin tonluş dərəcəsi və bazar yadroluq təsiri küçü sicil aşırıldı.
1: Yəqında Şincan İndon Xınxuy Yezi İgilik Pəntexnik Çəklik Şirkətinin baş direktori Çin Guan Şin ayaçallanğan halda mındaq dedi. İlgiri nəşbüt setişdə bütünləy vasitçi soğudgərlərinin işik aldığa çikilib setib ilişiqə tayinatdıq. Baha, patsıb, Setiş yolu muqim bolmağaçqa, kirimimiz kapalətki ege bolmaydı. Hazır hökumət səhnə hazırlab, cəmiyyət tikilər vasitçi boldı. Biz çoğun tüptiki soda saray, talla basarları, aldınki qatardaki elektronluq soda supullar bilən bir vasitı udullaşıb, yüzduranı sözləşib, əmkarlaşıb, yaxşı nəşbitni, axır, yaxşı bahada satalaydıqan bolduq. Көп сомлык мукым заказ талоны бекитиш имканиятыга эге кылды. Пишип жетилген мукаммал иштеп чыгарыш, сетишни удуллаштыруу системасы курулу нәшбитиге ел-мийил көп сомлык мукым заказ талоны бекитиш имканиятыга эге кылды. Шундайла бу нургынлыгын кәсип менен шугулланучуларны кәсипнин узак муддатлык тараккыятыга карата ишенчке толтурду.
0: Zor miqtardaki zakazın əməlilişi, işləb çıxırış rayonlardaki yığın meyvələrinin sırqı toşuluş qızğın dolqunğa sicil dürtkü bu oldu. Mərkəzlik bazarğa seliniş məzgələgə kirgəndən kin, Korul şəhərdəki hər qaysı yezi iyilik məhsulatlarını pişiqlaydıqan çoğun qarxanlar ölçəmləşdirib ayırıb, orab qaçılıdı. Mal tarqıtış xizmətini umumiyyüzlük başlab, ölçəmləşdirib bir tərəb qılğan din kin ki, əla süpətik nəşbitlərini bütün məmləkətinin hər qaysı caylarğa üzlüksüz yetküzüb, Pan Dunglai, Dongfang Jinxuan, Darun Fa qatarlıq dövlət içindəki aldın qatarda turduğan partisi etiş qarxanları və elektronluq soğudu

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: ilm pan o'rganayli, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Dostlar, bu sahibimizde bazılar mogu ösümlük hesablanmaydı deydu. Ondaq da o zadı qaysı türdeki canlı qıtəvə degen temada sözləb birimiz. Kiçik dostlar, biz daim ormanlıq, otlaqlarda yup-yumulaq mogunu görmüz. Nurgun kişilə onu ösümlük dəb qaraydı. Lekin nemişqa bazılar mogunu ösümlük hesablanmaydı deydu. O zadı qaysı türdeki canlı Əməliyyətdə mogu, gül giyah, dəl-dərəq türüdəki ösümlük məməz. Kiçik hayvan məməz. O, zəmbruq qıtəvə. Mustaqil zəmbruq calıqlar topi bulub, ösümlük hayvanların bütünləyib ayrılğan üçüncü çoğun oxşumaydıqan calıq. Nurğun kiçik dost mogu tüpraqda hiltiz tartıdu, midirlamaydu, qarmaqa ösümlük kibək oxşaydu. Nemişqa ösümlük hesablanmaydu, dəb kumallanıdu. Ən mühim pərqi şü ki, ösümlük fotosintez elib paralaydı. Qoyaş nuri, hava və suğı tayinib, ozuqluq hasıl qılıb özünü baqıdı. Lekin mogu bunda qılalmaydı. Onun da xilrofil bolmağaşqa qoyaş nurini sümürüb ozuqluq hasıl qılalmaydı. Pəqət tüpraq və çirigən yağaşdı ki, ozuqluq matılani parçalaşqı tayinib məvcud bolub durudu. Bu ösümlüklərinin yaşayış usulü bilən tüptün oxşumaydı. Onun üstəgə, mogumu hayvan əməz. Hayvanla təşəbbüskarlıq bilən yügürüb, ozuqluq ıstəşki toğır kilidigan bulub, mogu yöt gəlməydi. Bədən qurulmasıdı mu, hayvanların gidək əzalır bulmaydı. Bu, hayvanların Allah edilikəyə bütünləy mas gəlməydi. Biz daim uçurtadığan şangu, pingu, Cincingu, yana yamğurdun kiyin ünüp çıqıdığan kiçik mogolanın həmisi zəmbroğunun bir xili. Biz körgən mogu zəmbroğunun yer yüzüge çıxıp qalğan meyvisi. Onun yer astada yana inçike zəmbroğ yiyipçisi bulup, üntinsiz yıldız tartıp, ozuqlıqlarını sümürüdü. Şuna bunun din kiyin bunun din gumallanmasanla mı buludu? Mogu ösümlük kimi hayvan qamı təvə əməz. O, özgüç bolğan zəmbroğluq callıq bolub, təbiyyat dünyası da birdən bir məvcud bolub durudu. Şundaqla, ekologiyelik sisteminin ozuqluq matılani parçılab, muhitni saplaşdırışıdiki kiçik yardımcısı.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızına anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 14. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüzgece Şimali Şincan'ın herkaisi cayları ve Cənubi Şincan'ın gərbirgi Tağlıq rayon, Koyulun Diğnan Şimali etki, Aksu Vulaydırgi Tağlıq rayon, Bayınğulun Oblasti, Şərqi Şincan Qatarlıq caylarının qısmen rayonlara da azraq yamğur yeğib, yamğur arlaş qar ya ki qarğı özgürüdü. Abdonum rayonunun başqa caylarda hava ucuq bəzdə bulutluq bolub, Şamal küçü anca zor bulmaydı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçeden ət gündüzgece hava bulutluq bulup, keyin azraq yağmur ya ki otırhal yağmur yağıdı. Tövən temperatura 4 Celsius gradus, yukarı temperatura 15 Celsius gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimki programımızdan asasi məzmunlarını tanıştırmız.
1: Çayın Şaucan, Abdonum raylıq 10. növətlik partiya komitetinin 10. növətlik közdişi boyunca mərkəzlik qaytma inqaz qiliş yığınıda əqiqi qol selib, qiyinığı tegeş qilib, közdişki asasən tüzdişini çıng tutup, ixtisat və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqa əməli ünüm arqılıq törtkü buluş gerek dəb təkildi.
2: Yeni ideya yeni səpərgə yetəklidi. Şanlıq 5 yıl səhibimizdə uzaqca boşaşmay tirəşib, ekologiya arqılıq xəlqə nəp yetküzüb, Tiyanşanlı uzuqlandırış mavzuluq axbarat məxsus maqalısını anladınız.
1: 15-ci 5 yıl məzgilidə Abdonum rayon yeni bir növətlik kan izdəşdə böz şasıl qiliş strategiyalik ərkidini çonqır yolu qoyub, qeyzilma baylıq işləb çıxırış ixtidarını qozgıdışını tezildidik.
2: Aldınqi 3 pəsildə Şincan elektr torada çıxırılğan tok bulturqı şu məzgildikdən 10% köpəyib, yeni energiya yadroluq motorğa aylandı.
1: 1-ci aydın 9-ci ayğıcə Alatau Taşol Porta arqılıq çeqradın kirgən çıxan avtomobil 150 mindən eşib, bulturqı şu məzgildikdən 48% köpəydi.
2: Abdonum rayonunun 2026 yıllık ictimai kapalet mulazımetini həmə ailəyə yetküzüş paliyeti başlandı. Bu paliyet siyaset mulazımetidir.

0: birləşdirib diqqətni cəmiyyət müqimliyi və əbədi əminlikdən ibarət xidmət baş nişanına mərkəzləşdirib, Cunhua millətinin ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşni, əsasi liniya qılışda çıng durub, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa bekitib bərgən 5 cun strategiyəlik orun bekitməsini çıng közləb, tərəqqiyyat bilən beyxətərlikini bir tutaş pilallab, közətişinin keyinki basquşlu xidmətini puxta yaxşı işləb, ixtisat və cəmiyyətinin yuxarı sifətlik tərəqqiyyatına tüzütçinin əməli ünumu arqılıq törtkü olub, sosialistik zaman evləşqan Şincan quruşni küşlük kapalətkə iyi qılış gərək. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şücəsi Bintuənin Cənviyi Xı Cənyov yığınqa qatnaşdı. Abdonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzazi İntizam Təkşürüş komitetinin şücəsi Abdonom rayonluq partiya komiteti közütüş xizməti rəhbərlik qrupsının başlıqı Liu Çünley, Abdonom rayonluq 10-cü növətlik partiya komitetinin 10-cü növətlik közətişi boyunca qayıtı təkşürüşdə bayqalğan gəvdilik məsələlərini uxturdu. Çin Xiaojiang bunlarını təkildi. Siyasi yüksəklikini özdürüb, ideya və hərəkətini yoldaş Xi Jinping yadroluqdaki partiya mərkəzi komitetinin közətişə əsasən tüzətiş toğrusudaki orunlaşdırma təlibi bilən qət'i birlik gedilik məsələlərini həqiqi qol silib, qiyinığı tegiş qılıb əl qılıb, közətişə əsasən tüzətişdə əməli iş qılış, əməli ünüm yaratışqa həqiqi kapalətli qılış gərək.
1: Çin Xiaojiang bunların təkildi. Gözetilgen partiya təşkilatlarının tüzetiş asasi gəvdəsilik məsuliyyətini umumizlik çıngıtıp, partiya təşkilat şucisinin birinci cavabkarlıq məsuliyyəti və bənzə əzalarının bir iş orındaki qoş məsuliyyətini küçəyitib, tüzetiş məsuliyyət sistemisi bərpa qılıb və onu takamıllaşdırıb, məsuliyyətini iş orınıqıca, ademgecə əməliləşdirişki türtkı bulub, təl töküz tüzdiş, dəl caydı tüzdişkə əqiqi kapalət qiliş. Tüzdiş layihəsini dəl tüzüb, tüzdiş tədbirini maddımı madda türmü tür muhakimə qilib, məsələ, vəzipə, məsuliyyətdən ibarət üç tizimlik tüzüb, həm məvqəni hazırıqı qoyub, gəvdilik məsələlərini əl qilib, həm uzaq kəlgüsini gözləb, tüzülmə mexanizmini mükəmməlləşdirib, bir məsələni tüzdiş arqılıq, bir yürüş mexanizmini təqamıllaşdırış, bir sahəni qeyliblaşdırışını işqaşırış. Tüzdiş nazarətçilikini sicil küçəyitib, intizam təkşürüş, reviziya orqalları və təşkilat tarmaqlarının nazarətçilik məsuliyyətini çıngıtıb, köpxil usuldan universal paydılınıb, kündilik nazarət qilişini küçəyitib, tüzetişini əpləb-səpləb ötküzü vətkən, tüzetişdə saxtılı qılğalarının cavabkarlıqını qatıq sürüşdürüş. Tüzetiş birikmi küçəni küçəb şəkilləndirib, Abdonom rayonluq partiya komitetinin közetişiga asasən tüzetiş bilən mərkəzinin közetiş qaytma inkas pikiriga asasən tüzetişini tutaşdırıb, ilgirki közetişdə tüzetib bolunmağan məsələlər, Başqa hər xil nazarət qiliş təkşürüşdə körüstüb verilgən məsələlərini tüzdiş xizmətini bir tutaş pilallab çıng tutub, dəl cayda əməliləşdirişini bir gəvdələşdirib alğı sürüş gərək. Çin Xiaojiang bunların təkildi. Közdiş nəticisidin universal paydılınıb, adısıdın mı, mahiyyətdın mı tüzəşini çonqırlaşdırıb, közdişkə asasən tüzdiş nəticisini idarə qiliş ünümi və tərəqqiyyat əməli ünümi qaylandırış. Közdişki asasən tüzdişini 15-ci 5 yıllıq tərəqqiyyatqı türtkı buluş bilən birləşdirib, xizmət pikiri yolunu yanıma aydınlaşdırıb, siyasət tədbirlərini mükəmməlləşdirib, yuqır sifətlik tərəqqiyyatını çəkləb qoyuvatqan gəvdilik məsələlərini çonqur tepib çıxıb və əl qilib, türlük xizmətlərinin yeni basqışqı götürülüşüki türtkı buluş. Gözdişki asasən tüzdişini, partiyanı omumizlik qatdıq idarı qilişini uzaqçı boşaşmay alğı sürüş bilən birləşdirib, partiyanı başqırış, partiyanı idarı qiliş siyasi məsuliyyətini çıngıtıb, oquq təqsimləş, yürgüzüşünü qeyliblaşdırış və nazarət qilişini küçəyitib, çiriklik payda bulıdığan tüpıraq və şəraitini qət'i yoxdib, rəhbərlik vəhənsi və qadırlar qoşunu qurulışını küçəyitib, qadırlarını dadıl zimməgə ilib işləşki rıqbətləndiriş. Көзтішкі асасан төзітішіне амының ерішеш төйгісі, бәқ төйгісі, бейхатарлік төйгісіні күчәйтіш білен бірләштіріп, қалық мәркәз қылынған тәрәқият идеясыны пұқты тұрғызып, еңі дәвірдікі партияның амыви лушәні дә яқшы меңіп, әрмілләт амысының инкасы

Ekologiyalik su yetkizish qurilishini uda 27 yil yo'lga qo'yib, jami 11 milliard kub metr ekologiyalik su yetkizdi. Tövən iqin ətrafıdaki 1 kilometr dairədə yer asti suyunun orni 8 metrdən 12 metr gəcə çoğunqırlıqdın, 2 metrdən 4 metr gəcə çoğunqırlıqqa öyrlədi. Tövən iqindiki Tetima gölünün dairəsi 511 kvadrat kilometr gəyətdi. Kəlpi nahiyəsi Kama və Qarayköl toğraqlıqının təbiyilikini qoğdaş mərkizinin modri Joe Ting mundaqdırı. Toğraqlıqının baraqsarlaşış nisbəti 4.71%-dən 7.67%-ke, yepinçi ösümliklərinin qatlaş nisbəti 15.54%-dən 18.39%-ke öyrləb, yepinçi ösümlik topunun köp xilliqi sicil açdı. Təhli makam qumluqının qırvikidiki tosub zərbi beriş cəngi 3 şimal qurulışıdiki ən muhim qurulış. Şinjan, təhli makan qumluqının qırvikini qaşalab tutaşdırış qurulayışını 2025-ci ili tamamlıqandan keyin qum tizgilləşinin muhim nöqtisini yeşil mudabiyyə bəlviğini kengaytış, süptini östürüşki qaratdi. Qum nahiyasının sancu bazarıdaki amma küzgirgendin buyan katəkcə tosuq yasab, keyinki baskışta qumluqda köçət tikişke puxta ul saldı. Qum nahiya Sancu Bazarlıq Partiya Komitetinin muavin şücesi, bazarının muavin başlıqı Abliz Nurməhmət mundaqdırı. 13.5 kilometr taş yolunun boyudaki 1000 mo qumluq, qumdun müdafiyeleniş, qum tizgilləşdiki ən aciz bəlbaq. Bu yerdə kotəkcə tosuq yasağandın keyin köşmü qumlu tos qolub oludu. Pən texnika, ekologiyalik muhitini qoğdaş və tüzəşkə quvvət qoşdi. Şinjan Yeziklik Fəllər Akademiyasının su tejəş, şor tizgilləş, suğuruş, zəy çıxırışını maslaşdırıb, işləb çıxırış ixtidarını aşırış texnikisi, eğir şorlaşqan yerini yaxşılaş dəvrilikini 5-6 yıldın 2 yılğa qısqartdı. Keriya nahiyəsi pələn peysiman etiz şəklədə qum tizgilləş əndizisini icadi yaratıb, katəkcə tosuq arqılıq qum turaqlaşdırış, nəx meydanda köcət yetişdirib, temitib suğuruş qatarlıq texnikalarını birləşdirib, qum tizgilləş tənərxini 40% tövəllətdi. Maralbeşi nahiyəsi yeşil tok arqılıq suni tuzsızlaşdırış bilən çöl teyriqçılıqını birləşdirüş əndizisi arqılıq, giyah ünməydiğən şorluq yerini hayati küşkə tolğan etiz qaylandırdı. Guangdong Su Elektr Energiya Quruhi Şinjan Şöbisi Maralbeşi Yoruqluq Volt 4-ci elektr stansısının yürüşdürüş azraş xadimi Li Yongshuan mundaqdırı. Yoruqluq volt çıxarğan yeşil tok arqılıq tuzluq suni tuzsızlaşdırış sistemisini hərəkətləndirib, şorluq suni suğurışçı işiltildiğən suğa aylandırıb, onunğa tupraq yaxşılaş texnikisini maslaşdırıb, texmu köp çöl, şorluq yerini munbət etizğa aylandırmız. 3 şimal qurulışıda ötkəlgə hücum qılış cəngi başlanğandan buyan, Şinjan 60 milyon 630 min mo yerini tüzəş vəzifəsini orınlab, yeşil müdafiə bəlbəğinin kənglikini 110 metrdən 7500 metrə qədər yetkizdi. 5 yıldan buyan Şinjanda cəmi 9 milyon 690 min mo orman bərpa qılınıb, avtonom rayonun orman bilan qaplanış nisbəti, otlaqnın universal yepinci ösümlük bilan qaplanış nisbəti 5.5% və 40.7%-dən 5.6% və 42.33%-kə öyrləb, ümumi xalqın yeşil baylığı üzüksüz köpəydi. 5 yıldan buyan Şinjandaki şəhərlərinin qurulub bolğan rayonunun yeşillik bilan qaplanış nisbəti 42.3%-kə yetib, kişi beşiga toğri keladigan bağça yeşillik kölümü 16 kvadrat metrdən aşdı. 6534 kənd kökərtish güzelləşdiriş qurulışını tamamladı. Kəndlərinin yeşillik bilan qaplanış nisbəti 25%-dən eşib, ammının ətrafıdaki yeşillik və köz aldırdığı güzellik texmu köpəydi. 5 yıldan buyan Şinjandaki şəhər bazarlardaki su mənbəsinin əla buluş nisbəti 97% ətrafıda muqimləşdi. Xəliqnin turmuş süpti tədirci özüb, bivasitə his qılğılıb oladığan xəliq turmuşu bəxt saadətigə aylandı. Ekologiyanın asasını müstəhkəmləb ulini çıngıtıb, yeşilliqni qoğdaşda uzaqca boşaşmay tırışış gerek. Bugünkü Şinjan, süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq digən ideyəni əməldə körüstüb, dövlətinin qərbi şimal ekologiya bixətərliki tosqını qılca boşaşmaydıqan iradə bilən sicil müstəhkəm.

0: his qildim. Bunundan keyin dars munbirda chang turib, o'qitish xizmatini yaxshi ishlab, xizmatdoshlarim bilan birlikda Shenjongning taraqqiyotiga bir kishilik kuch qo'shaman.
1: Amdi 15-chi bashilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'i ilgirlaylik, sayyibimiz bo'yicha ang'ch beramiz. Stansimiz muxbiri Gaumanxuy xabar qildi. 15-chi bashil mazgilida avtonom rayon yangi bir navbatlik kan izlashda bo'z hosil qilish strategiyalik harakatini cho'nqir yo'lga qo'yib, diqqatni davomli ko'p kan izlash, cho'ng kan izlash, mol kan izlashga markazlashtirib, qizilma boylik ishlab chiqarish iqtidorini qo'zg'itishni tezlatib, 2030-yilgacha avtonom rayonning litiy, titan, Qo'g'ishon sinik qatorliq qizilma boylik mahsulot miqdorini mamlakat bo'yicha oldingi qatorga o'tkazish kirishidi. Avtonom rayon 15-chi bashil mazgilida kan izlash natijalarini kengaytirish jihatida turlik mablag'ni bir tutash planlab, birikmi kuch shakllantirib, muqim uzoq unumli geologiyalik chorlab tekshirish moliya selinmasi mexanizmini o'rnatib, asosiy geologiyalik tekshirish va neft, tabiiy gaz, temir, oltin, mis Liti, fitorit qatarlıq, muhim qezilma baylıqlarını çarılab təkşürü salmıqını zoraytıb, baylıq zapsi və davamlaşma ixtidarını östürdü. Abdınım raylıq təbii baylıq nazarati partiya qrupsının əzası, muavin nazir Zhang Jun mındaqdiri. Siyasət bilən təminləşini küçəytib, köp qıllaşqan geologiyalik çarılab təkşürü selinmə əndiyisini mükəmməlləşdirib, türlük məbləq bilən çarılab təkşürü selinməsini zoraytışqı tırtqı bulub, bir türküm strategiyalik qezilma baylıq, əvzəl qezilma baylıq boyca kan izdəş, nişan rayoni və kan çıxıdığan caylarını tırışıb bayqab, dövlətin strategiyalik ehtiyacı və çoğun-çoğun kəsb türdiki qız, jiddiy ehtiyojli qezilma boyliqlarini cho'rdab, qanchalik huquqni muvofiq tartibli qo'yib berib, qanchalik huquqni haqliq o'tinib berishni tizimlab, tasdiqlash tartibini yanada a'lolashtirib, qanchalik huquqdorlarga yordam berish yo'lash salmoqini zo'raytimiz. Zhang Jun avtonom rayonining 15-chi bashil mazgilida yana strategiyalik qezilma boyliqlarini muhim nuqta qilib, qezilma boyliqlarini takshirishni qezishga o'zgartirish qadamini tezlatadiganligi. Davlatda qisqalayotgan sirtqi tayinish darajasi yuqori bo'lgan strategiyalik qezilma boyliqlariga qarata qanchalik huquqni tartibli qo'yib berib, amaliy kuchi kuchlik cho'ng karxonalarni Xinjiangdagi qezilma boyliqlarini chorlab tekshirish, etishqa qatnashishqa jalb qilib, zapasni ko'paytirib, mahsulotni oshirishni tezlatadiganligi. Cho'ng tipdagi energiya boyligi bo'lsa, davlat planlagan kan rayonlaridagi to'plashgan ishlab chiqarish omilida Baylıq təqsimləşinə əlalaşdırıb, titan, mis, altın, stibi, qoğuşun sinik qatarlıq qezilma baylıqlarıqı qabalət qiliş ixtidarını östürdüqalıqını bildirib, mındaq dedi. Qançılıq hoquqını qoyub eriş vaqt tərtibi və rayon orlaşdırmasını əlalaşdırıb, Cənubi Şincan qatarlıq nuqtılıq tərəqiyyat rayonlarıqa nuqtılıq mayilləşib, bir-iki cayda naid çoğun köləmdiki qezilma baylıq eçiş bağısını yenidən şəkilləndirişkə. Çarlab tekşürüş, etçinin süpütünü östürüp, önümünü aşırışkı türtkü bulup, şu cayının ıqtisadi tərəqiyatını uzak müddetlik mukim baylıq tereki bilen təmilləyimiz.
0: Stansımız muhbiri Yangzhu xəbər qıludu. Bu yılının aldınqi üşbəsədə Şincan elektr torda çıxırılgan tok 455 milyard 690 milyon kilovat saatki yetib, bulturqi çoğun məzgildikidin 10.198% köpeyib, yeni energiya, elektr energiyanın eşşiğa türtkü boludgan yadroluq motorga aylandı. Sensha guruhi qumul 1 million kilovatlıq yoruqluq ısıqlıq bilen yoruqluq voltni birləşdiriş törədə yaqında tənşəb, sınaş və generatorlar qrupsini ötküzüb beriş xizməti işləndi. Bu tür 100 min kilovatlıq tuz eriti şəklədiki yoruqluq ısıqlıq energiya saxlaş elektr istansısı bilen 900 min kilovatlıq yoruqluq volt elektr istansısıdın tərkib tapqan. Bu türdə kündüzi yoruqluq volt arqılıq yetərlik tok çıxırılıb, yoruqluq sıxlıq mas qədəmdə saxlanıdı. Keçisi və hava tutuq vaxtlarda yoruqluq volt arqılıq tok çıxırış ünümü tövəliyəndə tuz eritməsi qoyub bərgən sıxlıqdan faydalanıb tok çıxırılıb, şamal yoruqluq elektrinin arılab çıxırılış, davalğış xarakterlik qiyin məsələləri ünümlük həl qılınıb, tok bilən keç kündüz muqim təminləş işqa aşırılıdı. Сәнші еңі энергия

0: Temperatura 7-dan 17 Selsiya gradusgacha. Şehanzada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 6-dan 15 Selsiya gradusgacha. Sancıda hava uçuk bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 6-dan 19 Selsiya gradusgacha. Kumulda hava uçuk bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 5-dan 22 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava uçuk bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15-dan 26 Selsiya gradusgacha. Korlu'da hava ocak, temperatura 10'dan 22 Celsius gradusca. Aksu'da hava bulutlu bulup keyin eceladı, temperatura 9'dan 23 Celsius gradusca. Atış'da hava bulutlu bulup keyin eceladı, temperatura 9'dan 23 Celsius gradusca. Kaşkar'da hava bulutlu bulup keyin eceladı, temperatura 9'dan 24 Celsius gradusca. Xotan'da azraq yağmur yağdı, temperatura 11'dan 21 Celsius gradusca. Ürümçi'de hava uçuk bazı bulutluk bulup keyin utturhal yağmur yağıdı. Temperatura 4'ten 15 Celsius gradus kuşu buludu. Hürmetli radyo anlıqıcıla. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlıqış bərdiq. Bu qidimki programımızdan tərcümalları Mikray Osman, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muharri Muhammed Əvəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muharri Zulxumar Qurban, Dektorları Nazım Muxlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqınlarına rəhmət. Sılış edin aboneçilər terminalını düşürsünüz, texmü köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.
1: Jonqa xalq jumhuriyatının millətlər ittifaqlığı tərəqqiyatını ilgir sürüş qanunu 2026-cı il 7-ci ayının 1-ci günündən başlayıb yolğa qoyuldu. Jonqa milləti ortaq gövdəs eyinini müstəhkəmləb, Jonqa milləti ortaq gövdəsi quruluşunu alğı sürəyli.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر هر میدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگراممسی.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının güzel melodiyalarına dolğan sənət səhnəsi proqramısına uğurlaşdırılğan sərxil jəlibkar naqşı musiqilərinin jəlibkarlığından köpçülükni hozırlandırış məqsədində mikrofon aldığı taq boldum. Əmdəki minutlarda bugünkü proqramımızğa uğurlaşdırılğan ən güzel küylərni huzurunuzda sunumuz. Mən riyasətçi Həmidə Qiyum. Qadirli dostlar, aldı bilən könül aramınlarğa sunadığımız Bahar namlıq naqşa, qəni Bahar ağaysılar.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programımızdan alışınlarını qarşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırdəli. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şötin aboneçilə terminalıda masqadəmdə anıltılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmunlarda anıltış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə dövlətimiz kəmtik tuğuluş və yetilişi tosalğığı uçraşdın, meyib bulub qilişinin aldını iliş, tızgınləşini küçəydidu digən xəbər deyqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə qayısı yeməkliklər uyquğa təsir körüstüdü digən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə köz pəslədə ilman həsəl suyu içişinin qandaq paydası var digən məzmun deyqtınlardı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyqtınlar proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Hörmətlik radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə qaysı yeməkliklər uyquğa təsir göstərir deyilən məzmunda sözləb verimiz. Köpçülük daim kişilik həyatdakı ən çox bəxt yaxşı yeyiş, yaxşı uxlaş deyişidir. Əməliyyətdə insanların mövcud bulub duruşudakı iki çox əsası şərt və ehtiyac bulu sübüti bilən yemək içmək bilən uyqu həmişə bir-birə təsir göstərir. Bir vaxt kəşlik tamaq doğru tanlanmasa, Adam yaxşı uxlayalmaslıqı mümkün. Ambulatoriyada uyqu və uzuqluq mütəxəssisləri daim yemək içməki qanuniyyətlik bolmağan bimarlarının köp hallarda yaxşı uxlayalmaydıqalıqını bayqaydı. Yaxşı uxlayalmasa yemək içməkini tənpunlaşdırıqlı bolmaydı. Bütün keçə yuqru sübətlik uxlaş arqılıq orqanizmnin zihni küçü urğub durdu. Metabolizm texim yuqru ünümlük boludu. Yağının yığılıp qilişi və aç gözlükni azaytıpla qalmay yana qanuniyyətlik hərəkət qilish, sağlam uzuqlanış qatarlıq aktiv xiyallarını texımı küçəytdi. Uyqu sübti nacar bolsa, adam bədənidəki hormonlarının acırılıp çıxışıda özgürüş yaki qalayım qalışını kəltürüp çıxardı. Bu, iştaha peptidinin acırılıp çıxışının işi və açlıq duyğusunun küçü işini öz işçiga alıdı. Bolup mu, bir normal vaqtda tamaq yeyiş, mayillıqı yemək içmək adıdı da özgürüş payda qılıdı. Bir türlük təkşürüşdən bayqılışca, 66% uyqısı kəmçil kişilərinin yağ, şəkər tərkibi yuqru yeməkliklərini teximi yaxşı görüşü, kecədə asalla uyqu tosalğısını kəltürüb çıxırıb, yaman sübətlik ayılınışını şəkilləndirdikən. Tamaqını yaxşı yemisə, kəşdə yaxşı uxlayalmaydı. Uyqu bilan yemək içməkdən münasibəti yəki yönülüşlük bulmaydı. Sağlam bulmağan yemək içmək adəti oxşaşla uyquğa buzğunçılıq qılıdı. Bir tərəbdən, Allahidə bəlgilənən yeməkliklər uyqu ritmiqi təsir körüstüşü mümkün. Məsələn, kofein uyqu sübütini tüvəllədi vətədi. Kalı sütünün uyquğa yerdən veriş rolu var. Көп мықтарда тойынған яғ вә карбон су бірікмелеріні қобыл қылыш, күндізі зияды ұйқуғы құмар болыш қауіпіні ашыр өтіші мүмкін. Яны бір тәрәптің емек-ішмек мұқтарымы ұқлаш дәвірейлікіге тәсір көрістуді. Мәселен, ұқлаштың бұрын бәк тойып кетіш нормал ұқлашқа пайдысыз. Алты қыл емеклік адамны яқшы ұқлатмасылықы мүмкін. Бәзі емекліклеріне кәшті көп ешкі болмайды. Uyqu sübütiga təsir yetkizishi mumkin. Yuqori talaliq yeməklik. Bəzi kişilər sağlamlıq yoki uruqlash məqsədində kəşlik tamaqda faqat xunshu yoki qonaq yeyishi mumkin. Bu xil yeyish usuli yeməklik talasını ziyada köp qəbul qılıb, qursaq köpüşünü kəltürüb çıxırıb uyquğa təsir yetkizidi. Əlbəttə, faqat guruch, oq unnula yeyish uyquğa faydasız. Ən yaxşısı Ақ ашлық білән қара ашлықны маслаштырыш керек. Қара ашлық асаслық емекліктің үштін бір қысміні егілісі болады. Яғы тәркебі юқры емекліктілер. Яғды етілдіріп пүшірілген тоқу, құймақ, яғды етілдіріп пүшірілген чошқа, қоғырғы көші қатарлық яғылық емекліктілер әзім қылыш әрияныда ашқызан үшейнің қызмет үйкіні еғірлаштырып, нерві мәркізіні ғыдықлап, Уни ізчіл қызмет халдыды тұрғызып, ұқлаш вақтыны кечік тұрды. Көпсандығы кішілергі ніспәтен ейтқанда, кәшлік тамақтың кейін ке әрекет мұқтары күндіздікеге қарығанда зор дәрежеде азыйды. Энергия сәрпиятымы көп төвәлләйді. Шуңа кәшлік тамақ имкан қадар яғсыз болыш керек. Сөйлікні раваллаштырыш ролығы иге емекліклер. Мәсілен, тавуз, Donguğa qatarlıq su tərkibi yuqri yeməkliklərini keçdə bək köp yeməslik gərək. Bolmasa, keçisi köp orınıdın turub, uyqu sübütiga təsir yedidu. Donguğanın mu, oxşaş rolu bar. Keçdə ən yaxsi az yeyiş gərək. Tuz tərkibi yuqri yeməkliklər. Bir kündiki üç vaxt tamaqda keçdə tuzdi teximu az yeyiş gərək. Bolmasa, köp maqtardiki Натрий бәдән сұйықлықының тампуңлықыны қалай мұқаллаштырып, адамны техімі ұсытып, ұйқысызлықыны кәлтіріп чықырды. Кәшлік тамақ әткенде, қорымы қорығанда тузны асылыш, ачық су, лимон шәрбет қатарлықлар білән тәмні тәңшеш керек. Ачық, ғыдықлайдыған емекліклер.
Tədqiqatlardan məlum bolışca, keçdə, acıq, qıdıqluğucu yeməkliklərini köp yegən kişilərinin uxlaşı ya ki, qatlıq uxlaş altını saxlaşı təsikən. Bunun səbəbi, acıq yeməkliklər bədən temperaturasını özgərdib, köz tez hərəkətlənib, uyqu məzgildiki düşünün şəkillənişigə təsir yetkizidikən. Əgər acıq yeməkliklərini yeğiniz bolsa, düşdü yeyiş təvsiyə qılınıdı. Kofein yoşurunğan yeməkliklər. Qəhvə və çaydan başqa köp uşuraydıqan energiya içimliki, kola, şəkilat, kakao ya ki qəhvə təmlik peçin praniklərinin tərkibidə kofein buluşu mümkün. Tərkibidə kofein mul bulğan bu yeməkliklər adəmni dəmalıqqa ruhi cəhətdən hayacallandırıb, çarçaş, uyqus kilişkə səl qartıdı. Əmma bədəndən aram ilişqi ihtiyaclıq buluş məslisini həl qılalmaydı. Əksicə, uxlaş ritmini qalaymı qalaşdırıb idi. Keçdi uxlığanda tövəndikidək ifadələr görülsə, bu, bəlkim, uyqu sübütünün nacarlıqının signalı buluşu mümkün. Şuna vaxtıda tanışaş təvsiyə qılınıdı. Çoğun minə xatırcəm sızılınış tipi. Bu xil kişilərinin uyquğa kirişişi ən təs, uyqudan razı buluş dərəcəsimi ən nacar bulub, adətdə teximi yuxarı, təşvişilniş, xamışlıq və besim səviyyəsi qoşulub gelidu. Qatlıq təşvişilniş tipi. Bu xil kişilərinin uyqusu da məslə yox. Məslə, sıcil davamlaşıvatqan kəybiyyatının azablaşıda. Uxlaşdım burun asalla azablıq oyulunuşqa petib qalıdı. Gərcə tipik uyqu tosalğısı bolmusumu, lekin yanıla diqqətini yığalmaslıq, asan açıqlanış qatarlıq psixikilik məsələlər bilən kürəş qılışqa toğru gəlidi. Doğru arqılıq uyquğa yerdən beriş tipi. Əgər uzaq müddət doğruğa tayınıb uxlasa, gərcə özünü yaxşı uxlığandak hiss qılsımı, lekin əst tutuş, qabiliyyəti tövəlləş, kəyfiyyətini fərqləndiriş iqtidarı, nacarlış qatarlıq yenik dərəcədəki biliş əks təsiri körülüşü mümkün. Uyqu yetərlik bolmaslıq tipi. Addi qılıb eytqanda yetərlik uxlayalmaslıq, hər günü keçdə 7 saatdən az uxlaş. Bu, hücum qılış xarakterini aşırıb, çoğun minginin inkasını astıltıb edilir. Həm də kəyfiyyətini tanışaş, əqli xulas çıxırış və ictimai alaq ıqtidarını acizlaşdırıb edişi mümkün. Pat-pat keçidə uyğun iş tipi. Keçidə köp qədim uyğanğanda ədisi diqqətini yığalmaslıq, əstə tutuş qabiliyyəti tövəlləş, kəyfiyyəti ciddiləşiş, hətta qan besimi örləş, təşvişilmiş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Tamaki çəkiş, haraq içişinə xəvbimi nisbətən yuxarı buludu. Qanda qılğanda kəşik tamaqını sağlam həm uyquğu yerdən bir yerdəğən qılğılı buludu. Uyqunun yaxşı buluşu üçün kəşik tamaqda tövəndiki prinsiplarqa əməl qılış gərək. 1. Balduraq yeyiş. Kəsaət 8-9 gəcə yeysiniz ən yaxşı. Əgər onda qılalmışsınız, uxlaş vaxtıqa bək yıqın yemən. 2. Tamaqını qancı kəç yeysiniz, şüncə az yiyən. Keçdə tamaqını bək köp yeyiş, ısıqlıq mıqtarının yığılıb qilişini kəltürüb çıxırıblı qalmaq yenə uyqu süpüdügümü asalı təsirməkdü. Uyqusuzluqnın azabını tartıvatqan kişilər tərkibidə bir türdəki vitaminlar mol bolğan yeməkliklər ya ki tərkibidə kalisi və maqni mol bolğan yeməkliklərini muvaffaq yeyis buludu. Bir türdəki vitaminlar öz ara maslaşış roluqı iqi bulub, metabolizmini ilgiri sürüb, nervis sistemisinin iqtidarını küçəydudu, vitamin B2, B6, B12, folik kislatası və nikotin kislatası uyqu bilən zic münasibətlik dəb qarlıdı. Yuxarı kalisiyliq

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziyasından tən sağlamlığı zor baylıq proqramımız boyunca alıntış bərdiq. Yaxtırıb anlığınızlara rəhmət. Texniki köp məzmunları yana sılışı din abunəçilər terminalını çürüb alsanlar boludu.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızına anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 14. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin əti kündüzgecə Şimali Şincanın hər qaysi cayları və Cənubi Şincanın qərbirki Tağlıq rayon, Koyulun teğnan Şimali etki, Aqsu Vulaydırki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblasti, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azraq yamğur yeğib, yamğur arlaş qar ya ki qarğı özgürüdü. Avtonom rayonun başqa caylarda hava ocaq bəzdə bulutluq bolub, şamal küçü anca zor bulmaydı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçeden ət gündüzgece hava bulutluq bulup, keyin azraq yağmur ya ki otrhal yağmur yağdı. Tövən temperatura 4 Celsiy gradus, yuqarı temperatura 15 Celsiy gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimki programımızdan asasi məzmunlarını tanıştırmız.
1: Çayın Şaucan, Avtonom raylıq 10-ci növətlik partiya komitetinin 10-ci növətlik közdişi boyunca mərkəzlik qaytma inqaz qiliş yığınıda əqiqi qol selib, qiyinığı tegiş qilib, közdişki asasən tüzdişini çıng tutub, ixtisat və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqa əməli ünüm arqılıq törtkü buluş gerək dəb təkildi.
2: Yeni ideya yeni səpərge yetəklidir. Şanlıq 5 yıl səhibimizdə uzaqca boşaşmay tirişib, ekologiya arqılıq xəliqi nəb yetküzüb, Tiyan Şanlı uzuqlandırış mavzuluq axbarat məxsus maqalısını anladınız.
1: 15-ci 5 yıl məzgilidə Avtonom rayon yeni bir növətli kan izdəşdə böz şasıl qiliş strategiyalik ərkidini çonqır yolu qoyub, qeyzilma baylıq işləb çıxırış ixtidarını qozgıdışını tezildidu.
2: Aldınqi 3 bəsildə Şincan elektr toruda çıxırılğan tok bulturqı şu məzgildikdən 10% köpəyib, yeni energiya yadroluq motorğa aylandı.
1: 1-ci aydın 9-ci ayğıcə Alatau Taşol Porta arqılıq çeqradın kirgən çıxan avtomobil 150 000-dən eşib, bulturqı şu məzgildikdən 48% köpəydi.
2: Avtonom rayonunun 2026-cı yıllıq ictimai kapalet mülazimətini həmmə ailəyə yetküzüş fəaliyyəti başlandı. Bu fəaliyyət siyasət, mülazimət, biciriş küçünü asasi qatlamğı çüşürüşkə törtkü boladı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq 10-cü növətlik partiya komitetinin 10-cü növətlik közütüşü boyunca mərkəzlik qaytma inkas qılış yığını bugün ecəldi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şucisi Çin Xiaojang yığınqa qatnaşdı həm də söz qıldı. O, bunlarını təkildi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyası və baş şuci Xi Jinping'nin közətiş xizməti toğırsıdaki mühim bayanlarını çoğunqır öginib izcillayışdırıb, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanlı idarqılış tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlik izcillayışdırıb, diqqətini cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanıqa mərkəzləyişdirib, Conxua millətin ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşini asasi liniyə qılışdırıb, işte çıng durup, partiya merkezi komiteti Şincan'a bekitip bergen 5 cun stratejiyelik orun bekitmesini çıng közlep, terakkiyat bilen bexatarlikini bir tutaş pilallap, közütişinin keyinki baskuşluk hizmetini puhta yakşı işlep, ixtisat ve cemiyatının yukarı süperlik terakkiyatına tüzütişinin emeli ünumu arqılıq törtkü bolup, sosyalistik zaman evlaşkan Şincan kuruşini küşlük kapaletke iyi kılış gerek. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi Bingtuan'nın cengviyi Hı Zhongyou yığınqa qatnaşdı. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzazi İntizam Təkşürüş komitetinin şujesi Avtonom rayonluq partiya komiteti közütüş xizməti rəhbərlik qrupsının başlıqı Liu Chunlei, Avtonom rayonluq 10-cü növətlik partiya komitetinin 10-cü növətlik közütüşü boyunca qaydı təkşürüşdə bayqalğan gəvdilik məsələlərini uxturdu. Çin Xiaojang bunlarını təkildi. Siyasi yüksəklikini özdürüb, ideya və hərəkətini yoldaş Xi Jinping yadroluqdaki partiya mərkəzi komitetinin közütüşkə əsasən tüzütüş toğrusudaki orullaşdırma təlibi bilən qət'i birlikə kəltürüb, közütüşkə əsasən tüzütüşünü, işkini tikləşinin əl qılğuc əhmiyyətini çoğunqır özləşdürüş, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırışının konkret hərəkdi. partiyanın öz üstidə inqilab qilish ruhini konkretlashtirish, əməlliləşdirishning aşqışlıq alqısı qilishda çıng turib, to'g'ri siyasi natija qarshini puxta turg'izib va əməldə ko'rsatib, kuzatishdə boyqalgan gavdalik masalalarga bevosita yuzlanib, tuzitish siyasi anglıqlığı, ideya anglıqlığı va harakat anglıqlığını kuchaytirib, gavdalik masalalarni haqiqiy qo'l silib, qiyinig'i tegish qilib hal qilib, kuzatishga asosan tuzitishdə əməli iş qilish, əməli ünüm yaratışqa həqiqi kapalatlı qilish gerek.
1: Çayın Şaucan bunların təkildi. Gözdilgən partiya təşkilatlarının tüzitiş asasi gəvdəsilik məsuliyyətini omumizlik çıngıtıp, partiya təşkilat şucisinin birinci cavabkarlıq məsuliyyəti və bənzə əzalarının bir iş orındaki qoş məsuliyyətini küçəyitib, tüzitiş məsuliyyət sistemisi bərpa qılıb və onu takamıllaşdırıb, məsuliyyətini iş ornıqıcə, adəmgecə əməliləşdirişki türtkı bulub, təl töküz tüzitiş, dəl cayıdı tüzitişkə əqiqi kapalət qiliş. Tüzitiş layihəsini dəl tüzüb, tüzitiş tədbirini maddımı madda türmü tür muhakimə qılıb, məsələ, vəzipə, məsuliyyətdən ibarət üç tizimlik tüzüb, həm məvqəni hazırıqı qoyub, gəvdilik məsələlərini əl qılıb, həm uzaq kəlgüsünü gözləb, tüzülmə mexanizmini mükəmməlləşdirib, bir məsələni tüzdiş arqılıq, bir yürüş mexanizmini təqamıllaşdırış, bir sahəni qeyliplaşdırışını işqaşırış. Tüzdiş nazarətçilikini sicil küçəyitib, intizam təkşürüş, reviziya orqalları və təşkilat tarmaqlarının nazarətçilik məsuliyyətini çıngıtıb, köpxil usuldan universal paydılınıb, kündelik nazarət qilişini küçəyitib, tüzitişini əpləb-səpləb ötküzü vətkən, tüzitişdə saxtılı qılğallarının cavabkarlıqını qatıq sürüşdürüş. Tüzitiş birikmi küçini küçəb şəkilləndirib, Abdınım Rayılıq Partiya Komitetinin közitişiga asasən tüzitiş bilən mərkəzinin közitiş qaytma inqas pikiriga asasən tüzitişini tutaşdırıb, ilgirki közitişdə tüzitib bolunmağan məsələlər, başqa hər xil nazarət qilish təkşürüşdə körüstüb berilgən məsələlərini tüzitiş xizmətini bir tutaş bilallab çıng tutub, dəl cayda əməliləşdirişini bir gəvdələşdirib alğı sürüş gerək. Çin Şaucan bunların təkildi. Gözdiş nəticisidin universal paydılınıb, adısıdın mı, mahiyyətdın mı tüzəşini çonqırlaşdırıb, gözdişkə asasən tüzdiş nəticisini idarə qiliş ünümi və tərəqiyyat əməli ünümi qaylandırış. Gözdişkə asasən tüzdişini 15-ci bəşillik tərəqiyyatqı türtkı buluş bilən birləşdirib, xizmət pikri yolunu yanıma aydınlaşdırıb, siyasət tədbirlərini mükəmməlləşdirib, yuqır sifətlik tərəqiyyatını çəkləb qoyuvatqan gəvdilik məsələlərini çonqur tepib çıxıb və əl qılıb.
2: Yəni, Vivskisi yopuqının rəsmi ecilişi bilən, Xudən vəlaydıda Tuluq Qürüz Ali Məktibi bulmaslıq tarixiqa təl döküz xatimi verilib, Xotəndiki oquqçılarının arzusu əməlgə işib, işqi aldıdılar, Tuluq Qürüzdə oquyalaydıqan boldi, dedi. Mərhaba, Məhməd Tursun, mındaq, dedi. 2468 mu kelidigan Koylun yoli məktəb rayonuda oqtuş binası, əməli praktika mərkəzi, kutubxana, oquqçılar yatıqının həmisi Tuluq. Abdonom rayon məxsus 2 milyard 844 milyon yuan məktəb quruluşu xiraciti qəmləb, Cənubi Şincandakı bir qanca ali məktəbinin süpütünü özdürüb, kölümünü kenaytişkə türtkü boldu. Dövlət Cənubi Şincan mağaribini həqiqətən könlüyü püxdü. Məktəbimizin kəsibləri bütünləy Cənubi Şincanın əməl idigə yıqıllaşdırıb təsis qılındı. Xotənin yağıqı çilini anırdan süpüti yaxşı bolsumu, yeğn biti saxlaş və inçikə pişiqlaşda izcil kəm tüklük bar idi. Şuan, məxsus yeməklik ilmi və quruluşi Tuluq Qürüz kəsbi yenə süni əqil, sallıq məlumat ilmi, tibbi təkşürüş texniksi kəsibləri təsis qılındı. Bunların əmisi Xotənin kəsib ehtiyacıqı asasən təsis qılınğan. Mərhaba, Məhməd Tursun mındaqdırı. Mən Xotəndə toğulub çoğun bolğan. Eyni ili ali məktəbini pütküzüb, qaytib gelib, oxutqucu buldum. Bu 5 yıllıq özgürüşünü həqiqi his qıldım. Bunundan keyin dərs münbirdə çıng durub, oxutuş xizmətini yaxşı işləb, xizmətdaşlarım bilən birlikdə Şincanın tərəqqiyyatına bir kişilik küç qoşu mən.
1: Əmdi 15.

0: Hazırının Nəxul kəndindəki üzüm östürüş ülgü bazısı da başlandı. Toxsu nahiyasının hər qaysı yez bazarlardan kəlgən 20 üzüm östürüş mahiri meydanda maharət görsətdi. Müsabiqədə Şucayının üzümçilik kəsbinin tərəqqiyyat əməliyyəti çın közlənib, üzümdəki kesəllik və haşarat ziyanını pərqləndiriş və yeşil aldın eliş, tizgiləş, üzümni küzlük çataşdın ibarət işkütürlük yadroluq müsabiqə türü təsis qilindi. Kesellik və haşarat ziyanını pərqləndiriş rayonada mahirlar nəx meydanda xəritə, tonuş və əməli buyumlarını küzətiş arqılıq, daim görülən kesellik və haşarat ziyanını dəlcayda pərqləndiriş, həm də yeşil aldın eliş, tizgilləş doğrusunu işlətiş usulü və ilmi aldın eliş, tizgilləş tərtibini düşəndirdi. Çataş rayonunda mahirlar tallarını naidi əbçillik bilən çatab, etizdeki puxta əməli məşğulat asasını namayan qıldı. Toxsun nayə Şahbazırı Nəxul kəndirin kəlgən mahir Don Yö Çiang mundaqdırı. Bu qitimqi musabaqa arqılıq çataş texnikabını sınapla qalmay, yenə kesəllik və haşarat ziyanının yeşil aldın eliş, tizgilləşkə aid nurğun yeğn bilimlərini ögünü valdım. Qaytıp barğandın keyin bu ilmi usullarını özümnün üzümlikide işletip, üzümni texmu yaxşı östürmən. Bu qitimqi musabıqını 90 nahiyyəlik baş işçilər uyuşması bilən nahiyyəlik ormancılıq və otlaq idarisi məsğul bolub ötküzgən bolub, musabıqa arqılıq ögünişini, musabıqa arqılıq məşğini ilgirə sürüb, əmgək şərəplik, maharət, qımmətlik digən yaxşı kəyfiyyat yaratıb, üzümçilik kəsbi boyca yuqur maharətlik ixtisaslıqlarını yetişdirişini tez etişini məqsəd qılğan. Toxsun nahiyyəlik baş işçilər uyuşması partiya qrupsının əzası Muavin Rəis Marcangül Əhməd mundaqdırı. Bizdən bu qitimqi dəsləbki musabıqını ötküzüşümüz, texniki cəhətdə qatlıq sınaqlardan ötələydiğən sahə mahirlərini tallaş bolubla qalmay, texmu muhimi bir qitimliq, canlıq, yeziklik texnikisini umumlaşdırış dərsi hesablanıdır. Nəxmeydan əməli məşğulatı və mütəxəssislərinin bahalışı arqılıq ilmi çataş ölçümü və yeşil aldın eliş tizgilləş ideyasını bivasitə dehqanlarga yetküzdük. Əmdi Abdonom rayondakı 16 şəhərinin hava raydın məlumat anladımız. Ürümçidə hava uçuq bəzi bulutluq bulub keyin utturhal yamğur yağdı, temperatura 4-15 selsiya qradusqca. Altayda utturhal yamğur yeğib keyin azraq yamğur yağdı, temperatura 1-10 selsiya qradusqca. Çöcekten azraq yamğur yağdı, temperatura 3-13 selsiya qradusqca. Qulcuda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 6-18 selsiya qradusqca. Bordalada hava bulutluq, temperatura 5-17 selsiya qradusqca. Qarmayda azraq yamğur yağdı, temperatura 10-15 selsiya qradusqca. Küytündə azraq yamğur yağdı, temperatura 7-17 selsiya qradusqca. Şeyxənzidə azraq yamğur yağdı, temperatura 6-15 selsiya qradusqca. Sancıda hava uçuq bulub, keyin azraq yamğur yağdı, temperatura 6-19 selsiya qradusqca. Qumulda hava uçuq bulub, keyin azraq yamğur yağdı, temperatura 5-22 selsiya qradusqca. Turpanda hava uçuq bulub, keyin azraq yamğur yağdı, temperatura 15-26 selsiya qradusqca. Korluda hava uçuq, temperatura 10-22 selsiya qradusqca. Aqsuda hava bulutluq bulub, keyin ecaladı, temperatura 9-23 selsiya qradusqca. Atışda hava bulutluq bulub, keyin ecaladı, temperatura 9-23 selsiya qradusqca. Qaşqarda hava bulutluq bulub, keyin ecaladı, temperatura 9-24 selsiya qradusqca. Xotəndə azraq yamğur yağdı, temperatura 11-21 selsiya qradusqca. Ürümçidə hava uçuq bəzi bulutluq bulub, keyin utturhal yamğur yağdı, temperatura 4-15 selsiya qradusqca boladı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimqi proqramımızdan tərcümələri Mikray Osman, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muharriri Muhammed Əvəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Nazım Muxlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqınlarına rəhmət. Sılışıdın aboneçilər terminalını düşürsünüz, texmü köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.
1: Jumhur Xalq Cumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2020

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalgan bolsa elib alaylik.
2: İqtisadçıl və tijashlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxon

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: Niyeti mängü nur çeçip, sınaqlarğa baş əgmək, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləp bərməkdən.
1: Ən-ənivi ör adet çoğunqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatmı əvlat davamlaşıp, rangdar yipək kəbi, milyonluğan cunhua oğul kızlarını məhkəm bağlap durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziyasından sizin Vətən mənim ailəm proqramımızı boyu canlıdış bərdiq. Yaqtırıb anlığınızlar rəhmət. Sılu şitin abunəçilər terminalımızı düşürsənlər, texniki köp məzmunlardan xəbərdar ola alasınızlar.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıgıcına. Emdi kaltız beyiş mahirleri sahibimiz bu içe köpçülükke Şinjan Tianle Xiangyu yemeklik çelik mesuliyet şirketinin Şinjan bu içi Şiangan'ın soğuk yeni kal güç bilen təminleydiğen Tunci yol xitini alğalıq doğrusu sözləp birimiz.
2: Yakında Şinjan Tianle Xiangyu yemeklik çelik mesuliyet şirketi Şiangan Alahidi Memuri Rayoni yemeklik muhiti sahiyye mehkimisinin engi elib tekşürüşüden oğuşluk ödüb Şiangan'ı təminleydiğen soğuk yeni kalı göşi işləp çıxırışını engi aldırış salahiyyidige muvaffaqiyyətlik erişti. Bu Şinjan'daki tunci bu salahiyyətki erişken karxana şundakla Şinjan'ın əla sifətlik soğuk yeni kalı göşinin Şiangan bazırıqa bevasitə yetküzüş icazət yol xeytini rəsmi alğallıqıdın deyerek berirdi.
1: Şiangan'ın ham yeni yemeklik icazeti ölçümü qatdıq. Təkşürüb migitiş bu soğusu yuqur bulub, göş məsulatlarının süpiti işləp çıxırış tərtibi yemeklik bir xətərlikigi intoyin qatdıq tələb qoyuludu. Şiangan'ı təminləş salahiyyətini muvaffaqiyyətlik qolğa kəltiriş üçün Tianlay Xiangyu yemeklik şirkti 2 jildin köprək vaxt sərif qılıb, Şiangan'ın icazət ölçümüge toğurlanıb ögünüş, tərbiyyələş, tərtibini əlalaşdırış və sistemini tüzütüşünü sistemini qanat yaydırdı. Bu guahnamı yazma ölçəm bulub da qalmayı texmi muhimi, karxanının əla nəsli yetişdiriş, küləmlik baxmıcılıq, hayvanat yoxumunun aldığını eyliş tizgirləşdən tartıb soyuş, soğuq, yeni yeməkliklərin saxlaşqıcı bolğan bütün zəncirlik halqlarının qatlıq sınaqlardan ötələydiqalıqını müayyənləşdirgəllik.
2: Şinjan Tianlay Xiangyu yeməklik çəklik məsuliyyət şirkətinin işləp çıxırış zavodunun başlıqı Yang Zhengjun mundaq dedi. Şiangan'ı təminləş icazətinin bu soğusu nəhayət yuqori. Biz Şiangan'ı təminləş ölçümünü əstaydıl tədqiq qılıb oqub, qayt-qayt ögənduq, tərbiyəliduq. Bu yıl yenə 120 milyon yuan məbləq selib,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.